Det är inget fel på din radioapparat. Det ska låta så där i slutet på låten Good Luck Baby från artisten Chapel Roan. Och det är dags för en ballad nu ifrån sångerskan från London som heter Sienna Spyrou. Lyssna på Die on This Hill.

Musikkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var ny musik från Keith Urban och Michael McDonald. Det var ju han som var med i Doobie Brothers. Tillsammans sjöng de We Go Back. Och jag fortsätter med Da Bass, Do You Want Me?

Pleasure Under the Bridge sjöng hon Adele. Och dessförinnan fick du Ella Langleys nya låt som heter Choose in Texas. Och nästa artist är Alex Warren. Vi lyssnar på hans Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

avsluta låten To the Moon and Back från Savage Garden. Och räkna med Bella Kay om några minuter. I love it, I love it, I love it heter hennes sång. JP Cooper ska spela också med September Song. Men fram tills dess blir det Medina. Den här känner du igen. Viva l'amore!

J.P. Cooper sjöng sin September Song. Och det är dags nu för den amerikanska sångerskan Bella Kay. Hon verkar vara beroende av ett dåligt förhållande. Låten heter I Love It, I Love It, I Love It.

som är din guide i musikdjungeln. Tänkte bjuda på senaste från Somber som heter Home Wrecker. Charlie Puth ska spela också med See You Again. Jag startar upp den här timmen med ny musik från Gracie Abrams. Den heter Hit The Wall.

Somber med låten som heter Home Wrecker. Och jag tänkte puffa för en liten tävling vi har. Ja, lyssna här. Ta chansen att tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Det är det. Vinnaren har 35 sekunder på sig att fylla kundvagnen. Och allt som hamnar i vagnen får du behålla. Låter något det. Läs mer om den här tävlingen på vår Facebook-sida. Lycka till. Här är nu David Guetta och Bebe Rexha med I'm Good.

80-talsklassiker från italienska Spania. Låten heter Call Me. Och dessförinnan fick du 02 med Berusade ord. Och jag släpper fram en superstjärna här nu. Vi snackar Beyoncé. Låten heter Halo.

Guldkanalen, världens bästa lyssnare, Mr. Know-it-all, sjöng han, Teddy Swims. Och nästa artist är Benson Boone. Vi lyssnar på hans Nights Like This.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

svenska Robin med låten Play. Och om några minuter blir det ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You heter den. Jag ska också spela Justin Bieber snart med What Do You Mean. Men nu närmast här, ny musik från Tjuvjakt. De får hjälp av Niklas Strömstedts son Simon Strömstedt. Den här nya låten som då heter Stark.

ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You heter nya låten. Och så hade vi Justin Bieber tidigare, What Do You Mean? Och det här är Jubel med

Micke på plats bakom mikrofonen. Tänkte bjuda på en 80-talsklassiker från Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Men jag startar med senaste från One Republic. Här är Need Your Love.

Skönt sound här från Dominic Fike, Baby Doll. Och jag fortsätter med en kille som har ett förflutet som militär. En gång i tiden så var han kapten i den brittiska armén. Men nu är det såklart musiken som gäller för honom. Han heter James Blunt. Det får de om här med You're Beautiful.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Too Sweet, sjöng han Hozier. Och så var det ny musik dessförinnan från Luke Combs, Be By You heter hans nya låt. Och jag släpper fram Miles Smith här nu med Stay If You Wanna Dance.

Spears, Baby One More Time, direkt efter Ed Sheeran och hans Assisam. Och det är dags för Taylor Swift nu. Hon är ju tillsammans med en amerikansk fotbollsspelare och detta har gjort att ovanligt många unga kvinnor har börjat intressera sig för sporten amerikansk fotboll. Och man kallar detta för Taylor Swift-effekten. Det är inte illa. Är det hon då, Taylor Swift? Opalite heter låten.

Mars var det med sin I Just Might. Och så hade vi Simple Plan förut med I'm Just a Kid. Och det är dags för personalskifte nu. Jag går ut och Guldmorgon går in. Så jobbar vi. Ha det gött.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Temperaturen stannar till mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som är svag upp emot måttlig och då som syd-sydvästlig.
2: Tackar vi Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder måndagmorgonen med musik närmast ifrån Sören Topogard Lund och Michael Jackson.

0: morgon, god morgon. Där är Guldkanalen och senaste musikblandningen så fick du en klassiker. Det var ju Michael Jackson med Rock With You. Hoppas att du har haft en fantastisk helg och att du fått en bra start på denna vecka. Henrik Wibe heter jag som finns med dig från Guldstudion denna tidiga måndag morgon. Kollegorna är på ingång, både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer att dyka upp här och göra mig sällskap om en liten stund. Vi kommer bland annat den här morgonen ge dig chansen att gissa kändisen. Handlar om den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Han är ju idag värd 1100 kronor i presentkort och det gissar ju vid halv åtta.

0: Det är god morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Four Non Blondes med WhatsApp. Och det är ju dags igen för Guldkanalens kundvagnsrace. Och Jane, hur går det till?
1: Ja, det går till som så att man går in på vår Facebook-sida och där läser man igenom texten hur man går tillväga för att vara med och tävla. Och sen så blir det då en vinnare utsedd som då, man ska ju motivera varför man vill vinna. Och då får man 35 sekunder på sig att slänga ner en massa grejer ifrån butiken i sin kundvagn. Och det man får med i kundvagnen på de här sekunderna, det får man behålla.
0: Ja, och du, om du hade ställt upp här, Ola, hur hade du gått tillväga då?
2: Jag funderar på om man kan tänja på gränserna och reglerna lite grann. Jag hade själv anlitat någon som var jättesnabb på kundvagn, så hade jag själv suttit i kundvagnen. Men det får man inte, va?
0: Nej, det tror jag inte. Nej. Man är nu själv där.
2: Ja.
0: Så det gäller ju, jag tänker också, man vill ju inte glida i gångarna.
1: Nej.
0: Det gäller ju bara skor på sig.
1: Men du får inte ha för tröga skor, för då kanske du inte kommer fram alls.
0: Nej. Och så ska man ha lite koll på vad saker och ting finns.
2: Ja. Gå banan innan, så Ingmar Stenmark gjorde det.
0: Precis. Släppa in en föråkare.
2: Exakt.
0: Men är du sugen på att vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace, så läser du mer och anmäler dig på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Guldmorgon med Alex Warren senast med Fever Dream. Nu ska vi ta och lyssna på en höjdpunkt från programmet i fredags. I fredags hade vi besök av vår ostexpert Mårten Bergroth.
1: Ja, tack.
2: Äntligen.
0: Välkommen Mårten.
1: Tack för det.

0: massor mycket är ju väldigt mycket så här, ja men det är ostbricka, ja men jag ska ha 3 ostar, vi ska ha det här vinet, vi ska ha bla bla bla bla. Mm. Och det, och jag menar, vi är superglada för det, och det är väldigt praktiskt. Alltså, jag ska nog säga så här att väldigt många äter ju det i många sammanhang idag. Mm. Det är ju inte bara, oh, vi har det som en mellanrätt eller vi har det som middag kväll, utan det kommer ju in på mycket ställen, så vi är ju fantastiskt glada för det. Men det finns ju väldigt mycket osträtter och mycket grejer där man kan ta med det. Typ när man grillar och liksom även midsommar såklart.
1: Så säger det till grillen och sånt, alltså. Plock, ja. Plock innan och till,
0: ja, men exakt.
1: Till köttet och sånt.
0: Ja, men det skulle jag säga. Och det, jag menar, det var det. Jag menar, för 10-15 år sedan då började det komma med mozzarella. Då var ju det hot stuff. Det är det ju kanske inte riktigt längre. För 5-7 år sedan då kom ju burratan, som verkligen kom. Den är också liksom väl etablerad idag, så att nu gäller det att utveckla det. Kanske påminna lite grann ibland. Jag har med mig en ny grej som ni ska få smaka här, som är, eller ny och ny.
1: Det är lite, men spännande,
0: man, ja. Ja, men man börjar göra det här mer och mer. Det här, nu kan vi börja snacka comfort food. Det här är ju då alltså något så speciellt som vispad brie. Så att man tar sin brie, lägger ut den i rumstemperatur, skalar av själva, förstås, själva skorpan. Mm. Sen kör den antingen i matberedare eller med en kraftig elvisp, så att man får liksom fluff. Ni vet, som när, har ni vispat crème fraîche någon gång?
2: Ja.
0: Mm. När man liksom får lite substans i, lite det här extra fluffet, extra göttigt, krämigt. Så här är vispad brie tillsammans med fikonmarmelad på. Här kan man ju ha ovanpå precis vad man vill, om man gillar honung, om man vill ha nötter, om man vill ha vad det nu än må vara. Jag tyckte det blev lite klent från början, med bara brie, för att det är lite sådär lite intetsägande. Man kan ju säga att det här motsvarar ju någon typ av dipp, men som funkar super att köra, typ när ni kör grillat eller någonting sånt.
1: Ska man lägga det här på ett kex då? Alltså?
0: Ja, jag tycker det. Man får ha det till vad man vill. Men jag skulle säga, jag har dratt i lite brie de mots också. Så att här får ni ju med lite mer stunds i. Det här är ju recept efter smak och tycke.
2: Vilket fluff!
0: Fluff ska det vara.
1: Jag vet inte vad jag ska tycka med. Det är lite grädde, lite scramble.
0: Ja, men exakt. Det blir väldigt mycket liksom gräddekänsla i det. Och därför är det väl kanske mer att betrakta som ett tillbehör, tycker jag. Kanske snarare än en liksom renodlad liksom ost. Det är inte som att äta brin.
3: Ja, man ska ju inte äta i skål med sked.
0: Nej, då blir det mer liksom grekisk yoghurtkänsla. Med granola bara.
1: Men det är det felet du gjorde.
0: Han tog jättestor slev.
1: Alltså, kan man ta detta på korv?
0: Jo, men definitivt. Du får ha det till vad du vill. Ja. Vi skulle ju ha det på grill. Var det inte
2: men
0: svar?
2: Alltså, du menar uppvipsad brie på korv?
1: Ja.
3: Och så eller på en köttbit.
1: Och så ketchup.
0: Det kanske inte är tillräckligt med kalorier i ens liv annars. Så att jag menar, då kan man alltid addera det på det viset.

0: Gullmorgon med musikscenen Stefan Lisso med To Be Loved. Och Kronofogden aktionerar ut föremål för att hjälpa personer att betala tillbaka sina skulder. Minns ni vad jag berättade om här i veckan om den här
1: sexdockan?
2: Ja, begagnad.
0: Ja, och det blir man, ska de sälja? Ska de hålla på med sånt? Men de måste ju få in pengar och det handlar ju om att betala skulder.
2: Ja, ja.
0: Men vi blev lite förbluffade av hur dyrt det var med sexdockor.
2: Ja, det var, vad sa du det kostade?
0: 20 000.
2: Ja, ja.
0: Men det var ju tydligen en docka som var alltså, i originalförpackning. Så den har inte blivit använd eller någonting.
1: Ja, den var oanvänd.
0: Jag kan tänka mig att priset kanske går upp då.
2: Ja, ja. Ja.
1: Stod det, och sen är det väl, det är ju ingen sån i plast tror jag som man blåser upp. Utan jag tror att detta är någon sån som är, alltså den är nästan som mänsklig.
0: Mm, förmodligen om den är så dyrt.
1: Ja, precis. Den, ja. Det finns ju såna också. Har jag hört.
0: Får lägga till i slutet. Ja. Jag läser här om andra saker som Kronofogden har fått sälja. Det är rätt roligt. Till exempel har de sålde 10 000 kaktusar för ett antal år sedan.
1: Oj.
0: De får ju bara in grejer och så är det värt pengar. Ja, då ska man ju sälja det för att få in pengar och betala skulderna. De har också sålt en uppstoppad björn i full storlek.
1: Jesus.
2: Ja, ja.
0: Kan man undra vad man får från en björn idag?
2: Ja.
1: Ja.
0: Om den var på stående fot eller om den var... alla fyra.
2: Nej, har du fler saker?
0: Nej, det är väl det.
2: Ja.
1: Men det var roliga grejer.
0: Ja. Jag undrar också när man får ett sånt på sitt bord hos Kronofogden. Okej, 10 000 kaktusar. Vem tar det? Var lägger vi ut det någonstans? Hämta.

0: Love you.
1: Välkommen till måndagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Ellie Goulding med How Long Will I Love You.
2: Carpe diem.
1: Fånga dagen.
2: Ja, ni är bekanta med det uttrycket.
3: Ja.
2: Det är en hel del som har det tatuerat i sin svank eller någon annanstans på kroppen.
1: Ja,
3: ja, säkert.
2: Ja. Men Henrik, har du talat om let them-begreppet?
1: Let them?
2: Ja, jag läser här att begreppet har blivit ett globalt fenomen och tusentals personer världen över har orden tatuerade på sin kropp. Som en påminnelse om att slösa tid och energi på att försöka kontrollera andra och istället lägga fokus på sig själv och de saker vi verkligen kan påverka. Och då frågade jag en till för någon vecka sedan, du, har du koll på det här let them? Och vad sa du då?
3: Att jag har det tatuerat.
2: Hon har det tatuerat in?
1: Ja. Ja. I svanken?
3: Nej, inte i svanken. Där har jag någon sån riktigt sunkigt tribe. Nej, jag har det på handleden.
2: Ja.
1: Jaha.
3: Ja.
1: Men visste du vad det betyder?
3: Ja.
1: Ja. Okej. Okay. Ja.
3: Ja, men låt dem, alltså, det är precis som Per-Ola säger, att lägg inte tid och energi på människor som inte vill det väl, eller att liksom slösa din tid på saker som du ändå inte kan påverka.
2: Mm. Det är bara, men jag tycker det är rätt roligt att vi har ändå jobbat med en tid några gånger här, och helt plötsligt så dyker det upp tatueringar som man inte vet.
1: Har du annat på din kropp du vill berätta om som vi inte vet om?
2: Nej, men jag tycker, alltså, vi kanske hittar fler artiklar i framtiden, så kan man säga...
1: Har du annat text och sånt som...
3: Ja, jag har en text till på andra handleden.
2: Vad står där då?
3: My person.
2: Vad betyder det då?
3: Att jag är min egen person.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi får se.
3: Annars är det är ju från sjukhusserien som ni har tittat på.
2: Ja.
3: Vad heter sjukhusserien?
2: Grey's Anatomy.
3: Grey's Anatomy. Man är ju någons, alltså you're my person.
1: Mm.
3: Då är man ju den som står närmast och den som man alltid vänder sig till.
1: Men du kan väl fortsätta läsa på honom och sen vi hittar något mer.
2: Ja, det är så begränsat. Vi dammsuger nätet för att prata om saker och ting. Det är bättre att bara läsa på en till
1: istället. Vi kollar in i en istället.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Mamma!
3: Ja, vad vill du?
2: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
3: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
2: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
4: Ring avloppsforum om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsforum.se.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
10: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
11: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
12: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
13: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övidsäke.se.
2: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslut och njut av bilresan.
3: När du ska mejla om att föra mejlet hamnat snett. Bredband 2. Helt vanligt internet.
4: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
5: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
6: Så trevligt.
5: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
6: Nej.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
9: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Temperaturen stannar till mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som är svag upp emot måttlig och då som syd-sydvästlig.
10: Denna måndag morgon, du lyssnar på Guldmorgon.
11: Jane Tilly heter jag.
10: Henrik Wiberg här.
12: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
10: God morgon.
11: God morgon.
12: God morgon.

0: om det. Det är guldmorgon med Miss Li senast. Hälsa Gud. Nu är de tillbaka efter helgen. Pigga och utvilade. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg på andra sidan.
1: Halloj,
2: halloj. God morgon.
0: Och vi ser fram emot en vecka med bland annat skolavslutning för din del, Jane Tilly.
1: Jajamensan.
0: Är allting fixat? Det?
1: Nej, men det är fixat det mesta. Kläderna är inköpta och han har varit hos frisören. Och, ja.
0: Går de också, eller din son också, ganska kort då? På själva avslutningsdagen. Yep. Är det typ bara någon timme?
1: Ja, det är nog 2 timmar tror jag, sen är det klart.
0: Det är sång och lite annat också. Ja. Träffas de ute på skolgården också?
1: Japp, har man en liten scen där som de ska stå och sjunga på. Ja.
0: Man minns ju själv vad det var när man gick på skolavslutning.
2: Ja, visst. Åh, herregud, man fick extra vattenkamning den dagen va?
0: Och så skulle man sjunga Den blomstertid nu kommer bland annat.
2: Ja, ni Den blomstertid nu kommer.
1: Gör de inte nu för tiden kan jag säga det.
2: Inte?
1: Nej. Nu är det massa såna här coola låtar som de ska framföra istället.
0: Rapplåtar?
1: Ja, så gör de om texten till musiken liksom, så att det ska passa.
0: Vad händer mycket med Blomstertid nu kommer?
2: Den Blomstertid nu kommer med Lust och Fagging Stor.
0: Ja, man kan köra en sån. Man kan
1: ska rappa. Ja, kanske.
0: Martin Fanén är på plats också. Håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Och du tipsar honom på 010 11 901 om du ser någonting som stör.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom fri entré.
5: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Mack här! Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2 C.
10: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
11: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
12: Gör entré i Malmö. AV kick-off, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
14: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
16: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Joel Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
17: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
18: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till tandläkarna Nova Lund i Lund.
19: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
20: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
21: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
24: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
25: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
26: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Sam Smith och Skullmån med Like I Can. Det är måndag 8 juni. Det är Eivor och Majvor som är dagens namnsdagsbarn.
1: Vi har temadagar idag. Idag är det ju Världshavsdagen, alltså World Oceans Day. Det är också bästa vänners dag idag. Så idag så kanske man ska slänga iväg ett sms eller ett samtal till sin bästa vän.
0: Man ska ta sin vän och åka ut på havet.
1: Ja, kanske det.
0: Det är så man ska kombinera det
2: här. Ja, men jag tycker att det är med bästa vänner. Vi kan prata om det sen, tycker jag. Så man har en eller man har många av vilka olika sorters vänner man har. Men det kan vi ta lite senare.
1: Ja, det är spännande.
0: Det är lite känsligt för dig, vet jag.
2: Vadå?
0: Ja, men för jag har ju ställt frågan om vem är din bästa vän. Och då skruvar du på det. Du vill inte riktigt säga det.
2: Man vill inte plocka ut en. Utan
0: det är inte bästa vänner, det är bästa vän.
2: Ja, nej, det är svårt. Så bara på när man väl behöver dem så är det...
1: Då är det din bästa kompis.
0: Har du byggat trädäcket så är det snickarmicken.
2: Exakt.
0: Till exempel.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: En måndagsmorgon som inleds på ett bra sätt vad gäller trafikläget. Just nu så ska det inte vara något akut som ska inträffat och tågen där körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Yeah, good morning med Keith Urban och Carrie Underwood i The Fighter. Och det är ju måndag 8 juni, det är Eivor och Maivor som har namnsdag. Per-Ola, du har också lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag. Idag 1938 så antog man i riksdagen i Sverige idag sin första semesterlag. Man fick alltså, de flesta arbetare fick rätt till betald semester. Vet ni hur många veckor?
2: Var det två eller?
1: Ja, det var det. Två veckor.
2: Just det.
0: Det är lite fler idag.
2: Ja, det är det ju.
0: Och semestern känns ju välbehövlig för många.
2: Ja, mycket. Ja,
1: faktiskt.
0: Vi har också lite födelsedagsgrisar, kändisar. Om jag säger Annika Törnqvist, vilken grupp?
2: Annika Törnqvist?
0: Ja, hon har en buss i Karlstad.
2: Är det Dabas?
0: Dabas. Hon fyller 55. Vi säger grattis till skådisen Morgan Alling som fyller 58. Mick Hacknold, vilken grupp, Paula?
1: Det är Simple Red.
0: Var det inte din sambo som träffade honom på flyget en gång?
1: Jo, alltså nu vet jag vet inte om han lyssnar på Mick Hacknold nu, men han ska tydligen vara en riktig skitstövel.
2: Va?
0: Vad gjorde han då?
1: Ja, han var
0: dryg bara.
1: Han var inte nöjd med servicen och så vidare. Liksom. Ja, dryg.
0: Ja.
1: Och om man lyssnar på detta så hoppas att han inte kan svenska.
0: Nej, man kan sitta själv och fira sin 66-årsdag idag.
1: Ja, vi får ändå säga grattis till.
0: Ja, det gör vi. Och sen säger vi grattis till artisten som har kallats en kvinnlig Rod Stewart, Jane. Vem är det?
2: Jag skulle...
0: Han om raspet i rösten.
1: Ja, det borde jag kunna gissa faktiskt.
0: Från Wales kommer hon.
2: Total Eclipse of My Heart.
0: Precis, vad heter artisten?
2: Ja, hon heter...
0: Bonnie Tyler! Bonnie Tyler! Bra, hon är 75.
1: Jag måste, just detta här, jag kunde detta ju. Men jag vet inte när man spelar sådana spel, ibland TP och sånt, geni och vad det heter. Så har jag vissa kompisar som bara, jag kan, jag vet inte om det. Mm. Och det är väl störet, så därför sa inte jag det.
0: These Boots Are Made For Walking. Känd artist har gjort den låten. Vem är detta?
1: Är det...
0: På 60-talet, stor hit. Hade en väldigt känd pappa. Pappan är nog mer känd. Heter Frank, pappan.
1: Frank Sinatra. Ja.
0: Nancy Sinatra, hans dotter förlorar då.
2: Jag kan.
0: Fyller 86. Den här då. Den här killen, han deltog i 7 olympiska spel. Har ett gäng medaljer både från OS och VM i pistolskytte.
1: Ragnar Skanö.
0: Ja, han fyller år idag. Blir 92, grattis.

0: Det är Guldmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det M83 med Midnight City. Vi har ju relativt ny kändis i vår tävling Gissa kändisen. Till exempel har du då redan gissats på, vad har vi för några?
1: Anders Hansen, ja. Sebastian Tardros.
2: Och några till.
3: Ja, Byggmatte,
1: precis. Ja, och Armand Duplantis.
0: Hassa Oro.
1: Hampus Nessvold.
0: Du kan hitta alla gissningarna på vår Facebook-sida. Ny chans på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Ha det om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Riksväg 19 mellan Tommelilla och Ystam, så är det en lastbil som har fått problem och står dumt till. Det är i höjd med Högestakorset som den här lastbilen står på Riksväg 19 mellan Tommelilla och Ystam i riktning mot Ystam. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
3: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
4: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
4: Snälla, snälla, sluta shoppa!
5: Ni var tråkig!
4: Jag kommer inte köpa ut åt er!
6: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
4: Är du dum?
2: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
7: Nej.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
9: Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst... första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Clas Ohlson kundradio.
12: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
13: Åh, nu kraschar den igen.
14: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
13: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
14: Nej, ring Albin.
13: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
14: Nu måste du ju ringa Albin.
15: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
16: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
17: Dubbelsurf i 24 månader?
16: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
17: Liksom dubbelt.
16: Okej, och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
17: Telenors snabba 5G-nät.
18: Vimla.
14: Hallå!
19: Hej!
14: Alltså, du målar fortfarande?
19: Ja, en gång kvar efter detta.
14: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
19: Va?
14: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
19: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
14: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
19: Nej, jag målar.
20: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
21: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är guldmorgon med musik senast från Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Det är ju måndag, vi är inne i vecka 24. Är det en hektisk vecka för dig, Tilly?
1: Nej, men det kan jag inte påstå att det är. Det är ju skolavslutningen där bara som hägrar.
0: Jag har mycket på min agenda kan jag säga i veckan.
1: Det
0: är du skolavslutning. Och sen fyller ju lillgrabben år också.
2: Oj.
0: Jag fyller 8.
2: Vad önskas du när man är 8?
0: Ja, det önskas ju cykel och det önskas någon slags tv-spel. Och det, det önskas väldigt mycket.
1: Ja.
0: Sen får man se vad det blir för någonting. Jag försöker säga det till honom att man kan önska. Det är inte säkert att man får.
2: Önska kostar ingenting.
0: Nej, exakt. Så ser det ut för dig, Paula?
2: Ja, det är rätt mycket nu faktiskt. Jag spelar lite gitarr på kvällarna och sånt. Och det är mycket företags kick-off eller avslutningar får man säga. Och sen så är det allt annat.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Temperaturen stannar till mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som är svag upp emot måttlig och då som syd-sydvästlig.
2: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Godmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Harry Styles med American Girls.
1: Ja, du, förra veckan pratade vi om helgens kallprat, Henrik. Och du var ju inte här för måndag, så jag tänkte att vi skulle börja med en ny programpunkt. Mm-hmm. Varje måndag.
0: Du har bestämt dig själv, eller?
1: Nej, jag har haft ett möte.
2: Med
1: ledningen.
0: Och det är du.
1: Ja, precis. Och vi kom överens om att när vi pratade om kallprat, det är faktiskt här med kallprat att det är bra för hälsan, va? Det är, man får lägre risk för ensamhet och social isolering, bättre humör, minskad stress och så vidare.
0: Men vad menar du med kallprat? Är det typ vilket fint väder vi har här i Schweiz?
1: Ja, i princip detta, men jag vet att ni är inte så glada för kallprat. Jag gillar att kallprata. Kallprata är till exempel om du går på ICA liksom, och så står du vid hyllan kanske, så står du, min mossa är sjukt bra på detta, ja. Så kan hon stå liksom med tacokryddan, så står du en baby, så kan hon högt säga för sig själv, åh, vilken fin tacokrydda. Och så vänder hon sig om och säger skrattar hon åt den personen som står bredvid. Bara för hon ska få kontakt, va? Aha, och det är den lilla kontakten då som hon får med den som kanske tycker mossan är lite konstig liksom. Men så pratar de och byter ett par ord. Inget speciellt, utan det blir bara en ny kontakt liksom.
0: Men det där är ju en konst.
1: Ja.
2: Ja, det får man väl ändå säga att det är.
0: Frisörer är oftast väldigt duktiga på det till exempel.
1: Ja. Precis. Men det är bara just det här med kallprat, för ni ska berätta om ert kallprat, innebär inte att det ska inte vara så att ni ska bestämma träff med någon, ni ska sitta och kolla när det kommer någon och går med sopor och springa ner och kall. Det ska vara liksom spontant.
2: Men kallprat, är det då bara nonsens liksom? Det är inget viktigt man säger, eller man kan inte känna personen utan...
1: Nej.
0: När du hamnar i sådana situationer, vad brukar du då till med då? Kör du vädret eller vad kör du?
2: Ja, det beror ju på var jag är någonstans. Är jag i affären så kanske det är någonting med vara, men annars blir det oftast om vädret.
1: Ja, men det funkar. Alltså just det som man får det, alla kan ju något om vädret. Ja. Man får lov att tycka själv.
0: Jag tänker nu inför sommaren, vad ska ni göra för kul i sommar?
1: Exakt, men om du åker in på Jägersro Center och sen så går du inte fram till killen, vad ska du göra?
0: Nej, då blir det lite konstigt.
2: Det är väldigt obehagligt.
0: Det är ju den känslan man ska ha också.
1: Ja.
0: Men vad har du för kört någon kallprat i helgen då? Kallpratar ju hela tiden, det är det du lever på.
1: Jag varmpratar aldrig, jag bara håller mig på den nivån, med vädernivån liksom.
0: Men kan det inte bli lite så också att man är trött på när det kallpratas?
1: Jo, men då får man, det är det i dialogen, sen ska man ta det ett steg längre. Det kan vara så att...
0: Nu måste jag gå.
1: Tänk dig själv, jag är till idag som är singel. Det kan ju vara hennes blivande man som hon kallpratar väder med där. Det vet jag inte liksom. Så att, men jag vet inte om vi kan... Är det mig på att ta den här... Alltså, ni ska redovisa ett kallprat.
0: Alltså, jag trodde vi pratar kallprat nu.
1: Ja.
0: Gör vi inte det hela tiden?
1: Jo, här gör vi kanske. Men du vet att med någon annan liksom. Till exempel så här, så varje måndag tycker jag att då ska du redovisa någon kallprat som du har gjort och jag redovisa någonting. Så att vi utvecklas allihopa, för det är bra för hälsan, det minskar stress, det är lite stressande ibland kan jag tycka.
0: Man kan inte översätta det med skitsnack då, eller?
1: Det kan man också göra, men du kan inte gå fram till en kille på ett köpcentrum och säga att Per-Ola är dum i huvudet.
0: Alla brukar ha samma uppfattning.

0: Det är guldmorgon med musik senast från Victoria med SLA Me Down. Och du pratade om det tidigare, Paula, med kallprat.
1: Ja.
0: Man träffar folk och så står man och chitchattar lite grann.
2: Ja. Mm.
0: Gäller att hitta också vad man ska ha för ämnen, om det är vädret eller om bilen går bra. Eller,
2: ja, så är det.
0: Någonting.
2: Ja.
0: Någonting som jag tycker är lite jobbigt är när man träffar någon man inte känner igen den.
2: Ja.
0: Du kan inte placera personen. Du vet att du har träffat personen och du har en relation, men du kan inte komma på namnet. Nej. I vilket sammanhang.
1: Ja.
0: Har du råkat ut för det?
2: Oh ja. Och så tänker man, vad i hela fridens namn har jag träffat den? Vem är det?
0: Hur gör du då? Låtsas som du känner personen och så lirka lite grann?
2: Ja, ibland så låtsas jag nog bara följa med i snacket liksom. Och sen så går jag reta mig jättelänge efteråt. Och någon gång har jag nu sagt, förlåt, men jag känner igen det, men jag kan inte placera det riktigt.
0: Per-Ola vet jag ju att han ljuger.
2: Ja.
0: Jag var med honom på Citygross. Och så sa han, så kom den kille och sa, hallå Per-Ola. Så hallå, tjena, tjena. Och så bara prata. Och så frågade, vem var det? Ingen aning, sa han sen.
1: Nej, men jag rätt bara ljuger jävligt hårt. Alltså,
0: men det är väl det.
1: Ja, jo, det är liksom. Men jag tycker att om man inte uppmärksammar personen, så kanske den personen har gjort väldigt lite intryck på en. Kan jag känna då ju.
0: Ja.
1: Därför det är ju bra, tycker jag, att säga, om man inte vet namnet kan man inte chansa på något namn, utan man får väl hänga med lite grann.
0: Mm.
1: Men jag har ju gått.
0: Men du lirkar du lite grann, försöker få fram vad du träffat personen?
1: Oh ja, ibland säger jag till
0: mig. Vilken fest vi var på senast.
1: Exakt, så. Just så brukar folk säga, ja, du känner inte igen mig. Så här, jo, det sa jag då, för att så bekräftar personen ju. Men du måste hjälpa mig lite. Ja, men det var ju på festen där borta på. Och så säger de det. Och fast jag inte kommer ihåg det, så säger jag, ja, men det är ju klart. Det var en bra fest, säger jag.
0: Hur ofta händer det att du glömmer? Att du, alltså, att du,
2: det måste vara ofta.
0: Det blir det värre med åren?
1: Att du glömmer folk, ja.
0: Jag tänker också att man kanske träffar mer folk också.
2: Mm.
1: Ja, det gör man nog. Om man har spelat på en fest kanske med 100 pers, så kommer man inte ihåg alla 100% på måndag. Va? Men vissa utmärker sig ju.
0: Nu kommer lösningen i alla fall.
1: Jaha.
0: Meta släpper ett par glasögon. AI-glasögon, smarta glasögon. Och tanken är då, va, att man har de här glasögonen på sig och sen registrerar glasögon ansikten och sen meddelar bäraren vem personen är som man står framför en.
2: Du skojar. Ja.
1: Det är helt sjukt.
2: Lysande.
0: Ja. Då kan man ju direkt, det kan ta lite tid. Det är jobbigt att den här cirkeln börjar om det laggar liksom.
2: Ja, men man kanske får ställa några snabba frågor då, så att glasögonen kan liksom få jobba i fred.
1: Men du, är det så här också, om du är en gammal fjällare från Swing In 1984 liksom,
0: ja.
1: Det är inte så att du kan komma.
0: Dyker upp Swing In 1984 fjällare.
1: Ja, varningslampa, spring för livet.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum. Och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
5: Nej. Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej! Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
11: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
12: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
13: Men vi har ingen.
14: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
15: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
16: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
17: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
18: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. för stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.

0: station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarretstation.se.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
4: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller väljer några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det var Sabrina Carpenters guldmån med Tears.
1: Ja, det är ju skolavslutning på fredag denna veckan för min yngsta son.
0: Ja.
1: Och jag kan säga det att när man fick schemat igår så blev man ju ganska så, åh vilken härlig vecka de ska ha. Måndag, då är det maskerad. Tisdag, överraskning. Onsdag, fotbollsturnering. Torsdag, femkamp och så då skolavslutning på fredag.
0: Men det brukar vara lite mys den sista veckan.
1: Precis.
0: Och lite lullull.
1: Lite lullull, ja. Och det är de ju såklart värda barnen. Nu så stod det då igår i det här brevet som skickades ut att de får gärna klä ut sig då. Det skulle vara, och jag bara kände, klä ut sig? Nu får man det en söndag, hur ska vi hinna detta? Man skulle antingen klä ut sig då till något som ens förnamn började på. Och då tänkte jag, maskros, svårt. Matros, ännu svårare. Målare, ja kanske. Men man fick också välja mellan att klä ut sig till, om ni har hört det tidigare, ursäkta, jag har kommit fel.
2: Ja, ja.
0: Nej, vad är det för någonting?
2: Ja, jag spelar på många sådana fester.
1: Ja, det innebär att man ska då låtsas att ha missuppfattat inbjudan helt. Så att till exempel om Parola ska ha en fest, då skulle du kunna komma till exempel i en badrock och en badhatt. Och så bara, oj, ursäkta, jag har kommit fel, för du skulle egentligen gå och ta ett morgondopp.
0: Mm-hmm.
1: Eller så kan man då klä ut sig som till exempel, alltså det kan vara snickare eller träningskläder eller vad det nu än är.
0: Så det innebär att han kan gå i stort sett som vad som helst?
1: Ja, så det innebär då att det blev ju ganska så enkelt till slut. För att då tänkte jag, ta då på dig dina match, alltså dina träningskläder,
2: fotbollsträningskläder
1: och fotbollsskor, benskydd och allting. Mm. Och så kanske en boll under armen och så kommer han till skolan och bara, oj ursäkta, jag har kommit fel.
0: Så det blir det nu då?
1: Det blir fotbollskläder.
0: Kör han dubbskor då också?
1: Ja, det har han också på sig. Plus benskydd då.

0: bäst.
1: Det är Guldmorgon med Travis McCoy och Bruno Mars i Billionaire. Vi tar en koll på dagen. Det är måndag 8 juni. Det är Ivo och Maj som har namnsdag. Vi har också temadagar, va?
2: Ja, det har vi. Idag är det världshavsdagen. Det är också bästa vänners dag idag. Mm-hmm. Och tillika så är det flexitariandagen.
1: Hur många bästa vänner kan man ha, Tilly?
2: Ja, du.
1: Är det en BFF eller är det flera?
3: Ja.
2: Ja. Den är så svår. Jag tror jag har nog bara haft en.
1: En, ja.
3: Mm. Ja, jag sa hans bästa kompis.

0: Många bästa kompisar.
1: Ja. Och det är en vecka också som innebär skolavslutning och student för många ju. Vi kommer nog se mycket här i veckan, studentflak och annat ju. Så något i fredags, här såg jag faktiskt. Något.
2: Ja, jag såg också förra veckan.
1: Så det är igång nu.
0: Ja.
1: Sport?
0: Nej, det är inte mycket nu, det är uppehåll i allsvenskan. Vi laddar ju inför fotbolls-VM som drar igång nu den 11 juni och för Sveriges match den 15 juni. Men nu är ju Sverige i USA va, och tränar nu första gången här i helgen och ösregnar.
1: Oj.
0: Men mycket, det blir väl uppdateringar varje dag här tror jag.
1: Ska väl bli samspelt här nu förhoppningsvis. Gift i första ögonkastet på SVT 1 klockan 9 ikväll, och det är dags för paren att svara på om de vill fortsätta vara gifta. Lite spännande.
2: Ja.
1: Kungen och drottningen svarade ja för 50 år sedan.
0: Ja.
1: Ikväll, de firar guldbröllop. Och på firan ikväll så möter Anders Pilqvist paret som berättar om sitt liv tillsammans. Där kan man få lite tips då. 50 år ändå respekt.
0: Ja, precis. Men jag läste också att ni kommer ihåg det när kungen skulle vända blad.
2: Då hade
0: Silvia en liten paus från kungen, har jag läst nu på någon artikel här va.
1: Så
0: kanske man får reda på
2: slottet, va?
0: Hon
2: lämnade väl slottet.
0: Ja visst,
1: borde det något lite mindre slott vid sidan om,
0: kanske hemma hos en kompis. Jag vet inte, där jag köpte hem sina föräldrar, jag vet inte.
1: Ja, du kan kolla i alla fall på fyran ikväll. Vi ska gissa kändisen i det här programmet. 1100 kronor kan du vinna om en liten stund.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E4 mellan Helsingborg och Åstorp, så är det fortfarande så att det är bara ett körfält som är öppet vid trafikplats Hyllingen i riktning mot Åstorp. Det är olycka med två personbilar här. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Problem också är det på riksväg 19 mellan Tomelilla och Ystad. Det är en lastbil med haveri vid Högestakorset och det påverkar trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenast ifrån Annie Lennox med Walking on Broken Glass.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Jan, har du klarat sig ett tag nu, Tilly?
3: Jajamensan.
0: Vilka har du gissats på?
3: Det gissades i veckan på Byggmatte, Hasse Aro, Carl Fredrik från Äckleholm, Victor Lexell och Måns Nathanielsson.
0: Skulle du säga att någon av de här gissningarna är bättre än någon annan?
4: Nej. Det tycker jag inte, men det är bra, för det är ju känns allihopa liksom. På något sätt så brukar jag brukar stå och kolla själv, vet jag vem den här personen är? Mm. Och jag vet vem de är här faktiskt.
0: Ja.
4: Och det är kändisar.
0: Och du vet också den här kändis vem det är?
2: Ja, faktiskt.
4: Ja, det vet jag.
0: Ja, vet du vem det är? Du som lyssnar, den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Så är du välkommen att ringa nu direkt in till studion, och det gör du på 010 11 900. Lycka till!
2: Ja, faktiskt.

0: Shape of you.
1: Det var Ed Sheerans guldmorgon med Shape of you.
2: Gissa kändisen. Presenteras av Vällingeblomman.
3: Ja, faktiskt.
1: Nu ska vi till Malmö. God morgon, Kevin.
4: God morgon, god morgon.
5: Hur är det med dig, Kevin? Är du en fotbollskille så du ser fram emot fotbolls-VM här i sommar?
4: Ja, faktiskt. Jag har ansökt på semester för jag har precis bytt jobb. Så, jag har satt semestern perfekt in till lite ledighet i alla fall innan det dags börjar nytt.
1: Ja, du är proffs. Hur tror du det går? Vem vinner VM, tror du?
4: Jag tror ändå att det är, jag tror ändå Argentina ligger fortfarande där. Jag tror Spanien kommer inte klara favoritkandidatet tillsammans med Frankrike.
1: Ja, just det.
4: För de gick inte vidare. Ja.
3: Vad tror du om Sveriges chanser då?
4: De är väldigt låga, men jag är optimist, så i alla fall en åttondel hoppas jag på i alla fall, så det blir mycket match på.
1: Ja, då får vi vara nöjda.
5: Vi får hålla tummarna.
1: Ja.
3: Du Kevin, vi har en liten tävling här i radion också som heter Gissa kändisen. Vi har den här killen.
6: Ja, faktiskt.
3: Och du har en liten tanke på vem du tror att det är.
4: Ja, jag har lyssnat lite rätt frekvent nu. Jag tycker det är väldigt likt Johan Glans, skulle jag.
3: Ja, komikern. Vi ska säga Johan Glans.
6: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej, det är inte Kevin. Tyvärr inte.
5: Hattans också.
1: Men du får ringa fler gånger.
3: Ja, det får jag.
4: Absolut, ska jag göra det.
3: Och ha en fin dag.
4: Detsamma, hej!
3: Hej då,
1: hej, hej. Hej, hej.
3: Nej, inte Johan Glans som låter så här.
6: Ja, faktiskt.
3: Det innebär att vi lägger på 100 kronor tills imorgon. Då är vi uppe i 1200 kronor i Gissa kändisen. Det är guldmorgon här med Ella Langley. God morgon!
5: God morgon!
1: God morgon!

0: Det är Gullmorgon, skön låt. Ella Langley, Shoes in Texas. Och sedan dess var det Kevin i Malmö som gissade på Johan Glans i vår tävling i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Johan Glans?
2: Nej, tyvärr är det inte det.
3: Men jag tyckte Kevin tänkte lite grann utanför boxen, va?
0: Hur tänker du då?
3: Man tänker så här, Johan Glans, skåning, så hör man då klippet här, va?
0: Mm.
1: Ja, faktiskt.
3: Inte skånskt, men det är ingenting som sa att inte han kan ändra sin röst, va?
2: Nej, det är sant.
0: Jag kommer att han gör någon slags karaktär då, kanske.
3: Exakt. Mm. Jag kommer ihåg i början av den tävlingen, då var det du som valde ut själv ju.
0: Mm.
3: Då fick inte vi veta någonting. Och så valde du Sanna Nilsson när hon pratade uppländska då liksom och förställde rösten då, i en melodifestival, va?
0: Så finurlig var jag.
2: Ja,
3: och det kommer nog Kevin ihåg att det kunde vara på det viset.
0: Kevin som också hade planerat semestern efter fotbolls-VM.
3: Ja.
0: Smart kille.
3: Jag kan säga att han är nog inte den enda.
2: Nej, det är
3: jag tror det är några som tar ut sina pappadagar här under sommaren som vi gissar till för det.
0: När var första matchen nu igen?
3: Det är den 15 juni, alltså 4 på morgonen.
0: Och jag,
3: det är svårt så liksom. I normala fall brukar man träffas på en kväll och dra någon öl med grabbarna. Jag frågar det om man kommer till dra någon öl. Så på, det är ju en söndag natt eller måndag morgon. Kan
0: det är
3: man
0: mycket
3: säga.
0: Nattarbete då i sommaren,
3: ja,
0: antar jag.
3: Ja, tänker tror jag också.
0: Hur gör man där? Jag tänker, du här är väl på Sverige, antar jag?
3: Ja, det är ju du får väl säga. Ja.
0: Men om nu inte det skulle gå så bra för Sverige, är det något annat lag då som du tar över, alltså som du håller...
3: Nu, jag har inte tänkt på det förrän du ställer frågan nu faktiskt. Men jag tycker faktiskt Norge. Men det är fel att säga det med tanke på att de var bättre än oss i hockey-VM.
0: Deras chanser kanske inte heller är så stora.
3: Ja, men det är
0: de bättre som Kevin då, var Argentina han skulle...
3: Ja, fast de har det bara, så det är Argentina, Frankrike, Spanien och sånt. Men Norge är en outsider, tror jag. De har ju ändå Haaland och Ødegaard och andra bra spelare som... Så att, vem tror ni?
0: Tilly, vad säger du?
2: Ja, jag är ju inte så där jätteinsatt i fotbollsvärlden där, så att jag är så pass.
3: Alltså då är alltså Curaçao är med nu och ska möta Tyskland i första matchen. Den kan bli väldigt intressant att säga.
0: Ska bli intressant att bli någon sån outsider som gör bra ifrån sig. Det är ju varje VM nästan.
3: Exakt.
0: Något land som man inte räknar med som plötsligt liksom ändå det går bra för.
3: Jag brukar säga att semifinalen, det är alltid något udda lag som gör till semifinalen. Mm. Annars tänker man sig att det är Tyskland, Frankrike, Spanien och Argentina kanske, Brasilien. Någon av dem, men det är alltid något lag som gör till semifinal.
0: Vi får se vilket lag det blir. Ja. Vi släpper det. Ny chans i Gissa kändisen imorgon då. Då har vi 1200 kronor i presentkort, handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu en koll på trafikläget här, Martin.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: När det gäller olyckan på E4 mellan Helsingborg och Åstorp i höjd med trafikplats Hyllinge i riktning mot Åstorp, så är den olyckan nu uppklarad. Inte uppklarat på riksväg 19 mellan Tommelilla och Ystad. Det är en lastbil med haveri i höjd med Högestakorset. Det påverkar trafiken i båda riktningarna.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Clas Ohlson kundradio.
2: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Snälla, snälla, sluta shoppa! Ni är alltså tråkig!
2: Jag kommer inte köpa ut åt er!
3: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen! Nej!
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
12: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Men blås då!
17: Yes!
18: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
18: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
19: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
20: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
21: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
1: Snälla, snälla, sluta shoppa!
2: Ni är alltså tråkig!
1: Jag kommer inte köpa ut åt er!
3: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
3: Nej!
22: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
23: Och något mer?
22: Vadå, mer?
23: Ja, så finns det något mer jag kan köpa?
22: Tror du har allt?
23: Inte ens en...
22: Jag är faktiskt rätt säker.
23: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta! Är det där en kaffemaskin?
24: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
25: För 4:e året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
26: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
25: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
27: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
0: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
6: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
0: Okay? Ah, det här är gott.
6: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
7: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Temperaturen stannar till mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som är svag upp emot måttlig och då som syd-sydvästlig.
2: Vi är tillbaka igen efter helgen. Det är måndag. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Weberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Klockan är 7:04. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Somber med Homewrecker.
1: Ja, vi ska snacka lite Mondo Duplantis, va? Visst är han helt underbar, den pågen.
0: Mm. Han kan ju både hoppa stav och sjunga ju.
1: Ja, det är helt galet alltså. Men idag, eller nu i helgen, va, så var det ju tävling i Stockholm. Mm. För en tid sedan så var han i Stockholm och slog världsrekord, så man har höga förväntningar på Mondo.
0: När man ser honom, man är nästan van att han ska sätta världsrekord, ja, i varje tävling.
2: Ja, så är det ju.
1: Man blev lite bortskämd. Ja, ja. Mm. Och nu när det var hemma här i Sverige så var det så, nu fan kör vi, sa han inför läktarna och sånt. Ja. Och så han var taggad, verkar det som. Men det gick ju inte så bra, va? För det var hans första förlust på 3 år. Han har alltså vunnit 40 tävlingar i rad. Och efteråt så sa han, detta var jävligt skit, sa han.
2: Oh.
1: Och det var det ju. Men varför tror du det går så här, va? Han är ju full av känslor.
2: Mm.
0: Ja. Ja, han ska ju gifta sig. Han har ju gift sig i stadshuset i Stockholm och ska gifta sig än en gång här i sommar.
2: Ja, nu till helgen.
1: Ja, precis. Och det var lite, han förklarade själv varför det blev på detta viset, va? Mm. Och han gick och tänkte att det var 99% bröllopets fel.
0: Han tänkte på dukning och annat.
1: Ja, men tänkte han ligger där med huvudet upp och ner upp i luften, så ligger man och tänker, var ska jag placera min bästman? Det kan man ju tänka sig.
2: Ja, visst. Men det är inte så konstigt att de nerverna spelar in ju.
1: Nej.
0: Det är ju ganska stort bröllop också, tänker jag.
2: Ja.
1: Ja, det är det faktiskt också. Och då hans dagens segrare då, det är Curtis Marshall. Han blev helt chockad ju, för han, det är ju ingen annan som har uppträder. Och grejen är den att han...
0: Kommer han på bröllopet?
1: Det var det som är grejen. Han är ju bjuden nu. Men Curtis Marshall, han sa själv att jag får nu köpa en bröllopspresent som motsvarar prispengarna här i Stockholm. Ja. Så jag får komma överhuvudtaget.
0: Dålig bröllopspresent att vinna.
1: Ja, det är det ju.
0: Fan. Det är Guldmorgon här med Justin Bieber när klockan är 7:06. Här är Ghost. God morgon.

0: Det är Guldmorgon med musikstjärnan Stefan Justin Bieber med Ghost. Och det här med att paxa solstolar verkar vara ett stort problem runt om i Europa. Mm. Hur var det du jobbade när du var i Thailand?
1: Det beror på det. Det finns olika regler, va? Att jag var på vissa ställen får man lägga handduken tidigare.
0: Gick du upp tidigt då på morgonen så lade ut handduken?
1: Ja, andra familjemedlemmar gjorde detta.
0: Det var du sov.
1: Och sen så på vissa ställen i Thailand där man lade ut handdukarna så gick ju då folk och tog dem och kastade bort dem. Liksom, lagen på ett samlat ställe. Mm. Och det kunde bli lite rabalder där för de som kom sen och där ens paxade solstol var tagen. Mm. Då tror ju de att den som ligger där har snott den.
2: Just det.
1: Men det är då personalen på stället ju.
0: Man har ju hört att det kan bli slagsmål om sånt.
1: Jag har sett, inte riktigt slagsmål, men jag har sett ett pekfinger som då pekar rakt in på skuldrobladet på någon annan. Liksom.
2: Ja. Prata solstolar liksom.
0: Hur jobbar du när du har varit på, eller hur har du jobbat när du har varit på solstol? Solsemester?
2: Ja, men då har jag ju gjort som så att jag har ju liksom gått upp.
0: Klockan 6?
2: Nej, kanske inte riktigt. Men jag tror sist vi var iväg på semester så fick man inte lov och lägga sin handduk eller gå ner förrän liksom typ 10. Så att då gick man ju ner vid 9:30 och strosade runt och tittade lite. Och sen men jag sitter ju där sen. Jag lägger inte handduken och går bara.
0: Jag kan tänka mig, du är en som man kan lita på, för du går ner och tar de bästa stolarna, för du är där sjukt tidigt och bara fixar det.
2: Så fort man får lov att gå ner så brukar jag gå ner.
1: Ja, vissa alltså, lägger sig när jag läser, så man får lov, om man väl kommer dit och ligger kvar på sin solstol så får man ju ta tidigare. Mm. Men just paxandet, det är väl det som är lite störet.
0: Men det känns som att det har eskalerat det hela. Det är flera hotell och semesterorter som har uppges har infört bokningssystem för solstolar samt regler som innebär att handdukar och annat tillhörigheter tas bort från tomma solstolar efter en viss tid. På en del plats så kan solstolspaxa även bötfällas på mellan 50 till 300 euro om det upptäcks bryta mot reglerna.
1: Ja, läste ni de här som fick pengarna tillbaka på resan?
0: Nej.
1: Det var för ett tag, några veckor sedan, så det var ju sån prejudikat. Alltså han hörde av sig till resebyrån och sa att han det var omöjligt att få platser vid poolen. Så han fick någon form av kompensation.
0: Nu läser jag det på Mallorca tydligen, så ska de börja använda drönare. För att hålla koll på solstolarna. Så att, jag antar att det är några drönare som kommer cirkulera över solstolarna och ha koll på vem som har lagt handduk eller inte.
1: Tänk att höra det i 14 dagar.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Hej, det är Carl på Motostar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
8: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
9: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
10: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
13: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag.
15: Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
16: Åh, Husby Wilson är tumme lilla. Hej, här får du mer för pengarna.
17: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
18: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
19: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
20: Jag kan, fröken, jag kan.
19: Ja, Pelle?
20: Vällingeblomman såklart.
21: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
22: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa ramavtalet.
1: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag
0: kväll? Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
1: Va?
0: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
1: Va?
2: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsgården.se.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
7: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
10: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. I could

0: mig.
1: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Oliver Dean med So Easy.
0: Sommaren står ju inför dörren och med den tusentals loppisar runt om i landet. Och det är ju så himla roligt tycker jag att gå på loppis.
1: Vad köper du då för någonting?
0: Ja, men det kan vara allt möjligt. Det kan vara till exempel om man hittar, jag vet att jag köpte någon tomatplanta något år. Mm. Och sen så hittar man kanske, oh, den boken har jag velat läsa. Eller...
1: Kommer du inte hem med mycket mög?
0: Jo.
1: Som du sätter i källaren?
0: Nej, jag kanske inte sätter det i källaren, men det är ju, oftast är det ju saker som jag kanske inte behöver.
1: Nej, men man läser där, oh, det var billigt.
0: Ja,
2: ja. Men har du
0: ska vi fynda.
2: Ja, men har du gjort något sånt klipp som du vet att det här, den här är värd mycket mer? Liksom?
0: Nej, det har jag nog inte. Men det är roligt att du frågar, för jag har hittat en artikel nu där experter tipsar på hur man ska tänka för att hitta sina fynd på loppisar. Och kanske då också få klirr i kassan i sommar. Och det du ska hålla utkik efter, det är ju då silverbestick. Det kan vara vaser och pokaler och gamla mynt. Gamla smycken kan du också göra fynd på. VHS-filmer, framförallt då tidiga skräckfilmer och hyrkassetter. Mm. Kan ge klirr i kassan. Leksaker och spel från 80- och 90-talet också värda pengar. Och sen så då svensk glas och keramik från kända tillverkare då är det väl Orrefors och de här man tänker på. Så att äldre möbler, speglar, orientaliska mattor.
1: Fast när du går på loppis, tänker du så då att oh, jag ska se om jag kan hitta någonting som är värt massor med pengar?
0: Nej, det gör jag Nej. Faktiskt inte.
1: Och jag vill sälja nu, utan man hittar någonting till, ja men det där är ju lite kul.
0: Ja, och Sist hittade jag en jättefin ljusstake, 30 spänn, Vilket fynd.
2: Alltså det är roligt när man hör sådana stories, ni vet att jag gillar gamla gitarrer och basar, va. Det var en kompis till mig som sa nu i Ystad, det var en tant som skulle gå och kasta en Fender P-bas från 1962. Mm. Så frågade hon, kan denna vara värd någonting? Ja, den är ju värd över 100 000 liksom. Så Det är sådana saker är roliga ju.
1: Sen brukar jag alltid gå och kolla så här vinylbackar och sånt roligt att bläddra också. Mm. Man hittar gamla rariteter där i.
0: Ja.
1: Känner du en kille som slängde vinylback också med?
2: Nej, det måste vara en fjärde.
1: Massa bra musik i. Det är Guldmorgon här med Timbuktu här i resten av ditt liv när klockan är 21 minuter av 8. God morgon!
0: God morgon!
2: God morgon! God morgon.

0: Du är pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Det är Gullmål med Timbaktur senast med Resten av ditt liv.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Riksvägen 19 mellan Tomelilla och Ystad, där är det fortfarande en hel del köbildning vid Högestakorset. Det är en stillastående lastbil här och det är då kö i båda riktningarna. Och det finns en lite försiktig prognos att om en timme ungefär att den här lastbilen skulle kunna vara borta från platsen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 91.

0: morgon, god morgon. Välkommen till måndag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast var det Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started.
1: Jag måste tacka sociala medier för det är bra. Ens värld blir lite större om man är med på sociala medier. Tycker du inte det?
0: Jo, att du menar att man upptäcker saker och ting som man kanske skulle missa annars.
1: Ja, bland annat. Men just nu tänker jag stöta på detta här att det har ju varit Sweden Rock, va?
0: Ja.
1: Och jag har ju många kompisar som gillar musik och de har ju varit på Sweden Rock. Mm. Och de livesänder lite grann därifrån. Så det innebär att jag har suttit där hemma liksom och kollat när de har livesänder. Då tänker jag lite grann så här att nu sparar jag in en massa pengar här för att sitta. Plus att jag slipper,
0: ja, men du missar ju stämningen och allt.
1: Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Jag menar inte att det är exakt lika.
0: Men det kändes lite grann som du var på och så Iron Maiden.
1: Ja, men det är ju lite så då. Så du vet, när de står, ni kommer ihåg Europe var ju den secret act som man säger. Mm. Du vet, såg ni det på sociala medierna? Att det var ett stort skynke för oss, ett stort frågetecken. Och då visste jag det att det var i Europe för de hade hört tidigare. Liksom. Men just den känslan, det känns nästan som man står där och sen så när skynket trillar ner ju.
0: Mm.
1: Har ni mer koll på vad som hände på Sweden Rock? Jag vet, du pratade lite här om Magnus Uggla igen.
2: Ja. Jo, han sa väl där på scenen att han skulle sluta att turnera.
1: Ja.
0: Va?
1: Ja. Det var det faktiskt så.
0: Ja, lägga ner.
1: Ja, och då sa han, har väl 15 spelare den här sommaren. Och sa han, detta är min sista turné. Och så sa han så att, det tror ni jag säger bara för att jag ska tjäna en massa pengar. Och jag,
0: ja.
1: Så,
2: men han menar väl på att har jag sagt det så står jag för det.
1: Har jag sagt det så står jag för
0: det. Det är fler som har sagt det och ändå kommer tillbaka igen.
1: Ja, visst. Men så avslutar givetvis det klippet med, ja, det är min första, sista turné, sa han bara i fall. Jag menar på det, det är så många som gör det. Och han har faktiskt skrivit en låt riktat till Per Gessle. Så kolla detta på sport. Jag tror den heter Greatest Hits, den låten med, för jag menar på att ja, om man inte har någonting att göra då släpper man en Greatest Hits-platta. Eller så drar man på en sista turné eller något sånt liknande. Men det var i varje fall Magnus Ugglas första, sista turné den här.

0: Det är Guldmorgon med Teddy Swim senast med Mr. Know-it-all. Jane, kommer du ihåg bläckfisken Paul?
1: Bläckfisken Paul, var det någon maskot eller?
0: Det var ett fotbollsorakel.
1: Okay.
0: Per-Ola, kommer du ihåg?
2: Ja, men det var bläckfisken som spelade på de olika matcherna. Va?
0: Ja. Och, det här var för 16 år sedan i fotbolls-VM då ju.
2: Ja.
0: Och bläckfisken Paul, han hade rätt bra koll. Han tippade ju rätt vinnare i samtliga av Tysklands 8 matcher ju.
1: Ja, just det.
0: Men nu har ju då Paul lagt sugpropparna på himlen. Kastat in handduken.
1: Ja.
0: Han finns inte mer. Så nu har man plockat in elefanter i Mexiko. Ja. Som då ska tippa utgången av VM. Spelet då, va? Och på en provisorisk fotbollsplan så valde de båda elefanterna att det är gräs då, va? De valde att äta gräset bredvid den mexikanska flaggan och nobbade sidan där Sydafrikas flagga låg. Första matchen ska spelas mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Ja, ja.
0: Vilket innebär då att enligt elefanterna så kommer ju då Mexiko vinna det hela, va?
2: Förklarar man då för elefanterna vilka de trodde på?
0: Jag vet inte, jag tror man satt ner och gick igenom spelsystem och annat med de här elefanterna, sen fick de då...
2: Ja, för de måste ju kunna färgen på flaggorna och sånt också. Det måste vara smarta elefanter om man tror att Mexiko ska vinna ju.
0: Precis, jag vet inte om det har med att det är mexikanska elefanter just att de bor och lever i Mexiko. Lite partiska där, De meddelar också ifrån djurparken att de kommer, planen är att fler djur ska spå matcherna i framtiden, så de ska plocka in andra djur som också ska hjälpa elefanterna att pricka rätt vinnare.
1: Mm, vilka djur det blir då?
0: Är det några speciella djur ni vill se i framtiden?
2: Ja, det är det ju. Krokodiler hade varit intressant ju.
0: Ja.
1: Och giraff kanske.
2: Ja.
0: Giraff. Ja. Apor. Ormar.
2: Ja.
0: Är det något djur som är kanske extra duktig på att tippa fotbollsmatchen?
2: Ja.
0: Vi får se om det går för elefanterna. Det är Guldmorgon här. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Miley Cyrus med Pod in the USA.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är fortfarande problem att ta sig fram på riksväg 13 vid Hörby. Den olycka som har inträffat nära E22 och trafikplats Norrhe på riksväg 13 vid Hörby, och det ser ut att vara problem att ta sig fram i båda riktningarna här. Lastbilen står fortfarande kvar på riksväg 19 mellan Tomelilla och Ystad. Den lastbil med haveri vid Högestakorset påverkar trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det är klart. Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
2: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.

0: MFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på MF.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller? Liksom.
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
7: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
8: Nu kraschar den igen.
9: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
8: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
9: Nej. Ring Albin.
8: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
9: Nu måste du ju ringa Albin.
10: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
11: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
11: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Snälla, sluta talking.
14: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
14: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget, annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
18: Nej!
19: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
20: Mm.
21: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
19: Okay? Ah, det här är gott.
21: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
22: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
23: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
24: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blåbruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
25: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
26: Välkommen! Hotels.coms Bellboy till din tjänst.
27: En till jobbresa den här månaden.
26: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
27: Som en mini-retreat.
26: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
28: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
29: Glad midsommar allihopa! Varsågoda och ta för er av 3 sorters sill.
30: Från Citygross.
29: Västerbottens ostpaj.
30: Från Citygross.
29: Och surdegsbröd.
30: Från?
29: Ja, från Citygross såklart.
31: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.
32: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
33: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
13: Snälla, snälla, sluta tjata.
14: Ni var tråkig.
13: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
14: Är du dum? Fan!
29: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil.

0: med musik senast ifrån Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Jag har funderat många gånger på vilka är det som pratar i högtalare och telefon som man är tvungen att lyssna på hela samtalet.
1: Ja, jag vet.
0: Svaret precis kommit, det är Per-Ola Sandberg. Ja. Vi har precis fått reda på exakt om dina tandläkartider.
2: Ja.
0: Varför är vi tvungna att höra på det? Varför ändrar du till högtalare och telefon?
2: Ja, men jag vet faktiskt inte. Jag har ju tänkt likadant när man sitter på bussen och sånt någon gång. Tänkt, varför har han högtalare och telefon nu? Men nu är det bara nit för här så jag tänkte...
1: Att vi vill höra det.
2: Nej, jag vet inte. Men så kommer jag tänka på det. Nu känns det lite grann som att ni anklagar. Jag har hört dig som har högtalat du då.
0: Men det var något viktigt på den tiden kanske.
2: Ja, nej, men just det. Men jag tycker om att prata högtalat. Man slipper gå med armar så vinklar liksom. Man har ju lite ont i både axlar och armbågar nu för tiden. Så att, men det var inte meningen att ni skulle höra detta här.
0: Men är det avbokat eller påbokat? Eller?
1: Hur gick det egentligen?
2: Ja, det var ju,
0: också att han ville inte riktigt ta på sig. Det var ju något fel med bokningen om jag fattade rätt.
2: Ja,
1: ja, och han ville inte ta till att han hade råkat att radera sms.
2: Nej, grejen var det. Det var
0: och Ingrid som han pratade med menar på att det var inget fel från vår sida.
2: Nej, precis.
1: Hon såg det i systemet att det var levererat.
2: Ja, men grejen är det var, alltså det, jag kunde ju gå dit ju, men det var en annan som antagligen blev glad för att den personen hade ju tandvärk. Så jag gav ju bort min tid som jag skulle ha något.
0: Men märkte du det att ni hakar upp sig på det här vems fel det var?
2: Nej.
0: Om du hade, hon menar på att du kanske hade delitat den.
1: Nej. Jag hade det aldrig.
0: Ja, att du har lite tjocka tummar och att komma åt någon knapp, men det ville du inte riktigt kännas vid.
2: Nej, men det, alltså, det är jag, det finns folk som säger, det är jag ganska säker på, men jag tänkte att det skulle inte hända någon annan gång, för det står ju så här liksom, om du inte kommer till din tid så debiterar vi ändå, va?
0: Ja.
2: Och det är just det man inte vill komma till, om det var någon bugg i systemet eller vad det nu är.
0: Men det kändes som att ingen hade koll på sina saker.
2: Ja, men det hade hon ju också.
0: Ja, nu tror jag att det var lite mer handhavande problem.
2: Ja, du tror härifrån eller?
0: Ja, det tror jag nog. Men det är löst nu alla.
2: Ja, absolut.
3: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Temperaturen stannar till mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som är svag uppemot måttlig och då som syd-sydvästlig.
3: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
5: Börja med fotboll i Division 1 Södra där det går bra för Trelleborgs FF. Igår så blev det storvinst hemma på Vångavallen över Skövde med 4-0. Efter 11 omgångar är Trelleborg tabelletta, 3 poäng före tvåan Lunds BK. Ett Lund som spelade 1-1 i Skånederbyt igår borta mot Kristianstad. Tabelltrean Ariana FC som är 4 poäng bakom ledarna Trelleborg vann hemma i Malmö igår över Helsingborgsklubben Eskilsminne med 2-1. Eskilsminne de är 10 i tabellen. Golf och US Open, den amerikanska golfstjärnan och världsettan Nelly Korda vann tävlingen och det var hennes första US Open-vinst. Bästa svenska, det blev ABKs golfaren Maja Stark som slutade på en delad 8:e plats. Och Sveriges fotbollsherrar, de gjorde sin första träning igår i Dallas och träningen var helt öppen för media och planen var då även att träningen idag och imorgon skulle vara öppna, men de blir nu mer eller mindre stängda träningar istället, förmodligen då för att Sverige vill ha möjlighet att slippa på taktiken redan från idag. Sverige har sin VM-premiär mot Tunisien om en vecka.
0: Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
1: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Anneli senast med Two Times.
1: Det har ju varit den senaste tiden ganska mycket trender med maxing. Fibermaxing till exempel. Det innebär att man i sina måltider lägger in frukt och grönsaker och mer fullkorn för att öka sitt fiberintag.
0: Jag tänkte på bredband och så fiber.
1: Ja. Ja, och sen så luxmaxing. Det är då att man maximerar sitt fysiska utseende för att bli så attraktiv som möjligt. Nu så har det då kommit något nytt maxing, det är solomaxing. Och vad innebär detta då? Jo, det ska jag berätta. Det innebär att man bryter tankesättet kring att vara singel från att målet är att hitta någon och istället se singellivet som någonting önskvärt. För det finns ju faktiskt en del fördelar med att inte ha en partner. Bland annat så är det ju det att man sparar ju pengar. Det kostar ju en hel del när man ska ut och äta, ja, och man kanske ska transporteras och aktiviteter och sådär.
0: Bättre att sitta hemma själv, då kostar inte så mycket.
1: Nej, det gör det ju inte, men man behöver ju inte sitta själv, man kan ju sitta med en kompis.
0: Det är sant.
1: Sant. Det sägs också i den här artikeln då att när man då är solomaxing, att man då kan känna sig mer fridfull, för det tar ju tid och energi när man ska iväg och dejta, och känslorna, de kan ju gå som en berg- och dalbana. Du kan bli mer självständig eftersom du kanske då behöver klara av saker själv. Det som de flesta är glada för är att man slipper alla dessa datingappar.
0: Ja, kan jag tänka mig.
1: Så att det är inte dumt med solomaxing kanske.
0: Nej, det är vissa som inte vill träffa någon överhuvudtaget heller.
2: Ja, ja.
0: Man vill vara själv till exempel. Men det är ingenting för dig, Per-Ola.
2: Nej, nej.
0: Nej. Du gillar att bli bjuden.
2: Ja, absolut. Tvåsamheten är bra.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro och hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro och hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
11: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
12: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
16: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övetsäke.se.
17: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
18: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
19: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
20: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
21: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
22: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
23: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
24: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
25: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
26: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
27: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service i din bil hos Vulk och Eslut och njut av bilresan.
28: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
29: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
30: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
31: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: var Kygo och Eva Max och Skullman med Whatever. Och i morse var det Kevin i Malmö som gissade på Johan Glans i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Johan Glans.
2: Nej.
3: Nej.
0: Vi har också fått gissningar tidigare på till exempel Hasse Aro och Victor Lexell.
2: Är det inte heller?
0: Nej, det är inte. Och kändisen, det finns inga ledtråd än så länge.
2: Nej.
3: Kändis är det.
0: Det är det. Och tydligen så har Parola varit i samma rum som den här kändisen. Sen om det är en arena eller det är en, jag vet inte vad det är, en restaurang eller...
3: Ja, det är väldigt, väldigt sällan vi har ledtrådar så här tidigt i tävlingen. Och nu har jag redan kommit att jag har varit i samma rum som personen.
0: Du sa ju till oss att du hade träffat honom.
3: Ja.
0: Men det har du ju inte, för du har inte pratat med honom.
3: Ja, men då hade jag sagt att jag har pratat med honom. Jag har träffat...
0: Men då har jag träffat Bruce Springsteen när jag kollade på honom på Ullevi då.
3: Ja, nej, men det kan man ju nästan säga.
0: Du
3: har ju träffat... Jag har ju träffat Börje Salming. Jag tog ju på Börje Salming på ett diskotek i Stockholm.
0: Ja.
3: Jag har träffat...
0: Men det var inget Börje gillar. Det var ju du som ville det.
3: Ja, ja, men jag träffar... Om man tar på en person, är det träffat då eller måste man prata?
0: Fast du stötte ju nästan in i honom då.
3: Ja, jag gick och medvetet till att börja sanna
0: på orgen.
2: Nej, alltså jag tycker nog att om man har träffat då har man i alla fall stått ansikte mot personen och kanske då samtalat lite.
0: Om man har frågat den personen vad klockan är, om man samtalat då?
3: Ja, har man träffat då? Svara på den frågan.
0: Var går gränsen?
2: Ja, ja den är hårfin den gränsen.
3: Och om jag då samtidigt som jag tog på Börje Salming sa, förlåt Börje, har jag träffat Börje Salming då?
0: Eller måste kanske han... om Börje svara, det gör ingenting.
3: Ja.
0: Men gjorde han det?
3: Ja. Nej, men jag tog på Börje så, förlåt Börje, det är ingen fara på Ola, sa han då.
2: Nej, det gjorde han inte.
0: Hur som helst, det är inte Börje Salming, det kan vi konstatera.
3: Det kan vi säga.
0: Ny chans på den här kändisen i alla fall har du imorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 har vi då prispotten igen.
2: 1200.

0: guldmord med musik senast ifrån Bee Gees med Stayin' Alive. Musik från filmen Saturday Night Fever. Vem kan man säga den filmen, Jane?
1: John Travolta.
0: Ja, just det. Det är nu en film jag inte har sett.
2: Skoja!
0: Nej, jag har inte sett den.
2: Vad har du emot John Travolta? Du har inte sett Grease heller.
0: Det är de två på min to-do-list. Ja. Filmer jag ska kolla på.
2: Ja, det är ju inget som är svårt eller traumatiskt.
0: Nej, det har inte blivit av. Det finns ju så mycket bra filmer så jag har inte hunnit med de filmerna bara. Mm. Vilken är bäst? Grease eller Saturday Night Fever?
1: Grease får jag nog säga.
2: Ja, det får man. Alltså, Grease är en kultfilm.
0: Ja. Alltså. Ja. Men det är väl den också, Saturday Night Fever.
2: Ja, det är ju. Det är väl där, jag vet inte om det där det kommer från det klassiska disco-movet. Att man tar höger hand och vänster höft och sen så kör man det upp i luften ibland och sen ner mot höften ibland, va?
0: Precis, och så ska man platå då och göra...
1: Han står väl till och med i den posen med vit kostym på omslaget.
0: Just det. Ja. Bra låt i alla fall. Yep. Vi får se hur filmen är.

0: astronaut. Det är Gullmorgon med musikscenen, Stefan Bolaget med Astronaut. Det är måndag 8 juni, vi är inne i vecka 24. Det är väldigt mycket skolavslutningar och studentfirande den här veckan för en del. Jag vet att din son ska väl ha avslutning på fredag?
1: Ja, det ska han.
0: Hur går det med förberedelserna inför detta?
1: Jo, det går ganska så bra faktiskt. Jag pratade lite grann igår för att vi har ju redan köpt in då avslutningskläder.
0: Mm. Är det skjorta?
1: Det är pikettröja.
0: Jaha. Får han välja själv lite eller mamma är med och styr?
1: Nej, han har fått välja själv.
0: Helt fritt?
1: Helt fritt, för att han ville från början ha ett par mörkblåa chinos-shorts. Mm. Och så ville han ha en mörkblå pikettröja.
0: Ja.
1: Och det pratade vi om igår, och då hade han plötsligt fått några andra favoritshorts som han hellre ville ha, ett par linne-shorts då.
0: Mm.
1: Och då blir det lite svårt för mig, för att då tänker jag, jaha, beige linne-shorts, vad ska vi då ha till det? För vi har ingen beige pikettröja.
0: Men det skiter han i.
1: Ja, det bryr inte han
0: sig om.
1: Så att han får bestämma det helt själv. Men det är ju stort, för han slutar ju sexan.
2: Vågar du köra det liksom? Ja, du får välja vad du vill ha.
1: Ja, men han är rätt så intresserad av kläder just nu. Så
2: Han vill ju ha parfym för några tusen där på sist.
1: Ja, 3 och 6.
2: Mm. Det fick han.
1: Nej, fick han inte.
0: Jag har ju en 8-åring där hemma ju.
1: Mm.
0: Som du också tar. Han slutar ju på onsdag. Och han vill ju helst ha fotbollskläder på sig. Han får fotbollströjor, det är det han vill ha. Så att, men vi försöker bearbeta nu att det ska vara någon skjorta eller piqué på skolavslutning, men han brukar köpa det.
2: Ja, själv har du uppgift att ha hittat matchande nagellack till en klänning.
0: Jaha, är det till dottern då?
2: Japp, det är det. Så att det kan vara så att hennes mamma blir inblandad också lite grann. Liksom.
0: Men nagellacket
2: här? Ja, jag tror jag skulle kunna klara den uppgiften själv. Alltså, vet man att det är en vit klänning så vet jag att det är vit nagellack.
0: Ja, det tror man har hjälp i omgivningen.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Victor Lexell med Skriker mitt namn och Jane. Jag tror att chansen är ganska stor att du och jag kommer sitta själva här imorgon.
1: Ja, det tror inte jag.
0: Inte? För han är lite deppt i däsad idag.
1: Ja, han går mycket, här och hostar och grejer.
0: Ja, mycket snövlande hostar.
1: Mm, men jag, nej, sån är inte Parola.
0: Nej. Du är repliktrogen.
2: Ja, faktiskt. Jag är glad att du säger det. För, med pappa Tommy, han hade inte många sjukdagar i sitt liv. Alltså. Han körde ju lastbil från Linköping ner till Malmö med brutet ben, va? Så att då, jag har ju ärvt dem.
0: Kan man tycka att det kan ha gått lite långt.
2: Ja, precis. Men det var bara ena benet han hade brutit.
1: Ja, precis.
2: Nej, alltså, kan man jobba så gör man detta. Så andra sidan så har du kommit upp på äldre dag, typ så här, äldre dag. Att man vill inte, jag vill inte smitta er ju.
1: Nej.
2: För att, men,
0: det är väldigt mycket fräsande.
1: Ja, jag har tänkt det hela morgonen här nu. Att jag happ, då blir väl jag också förkyld snart.
0: Men jag tänker, vi har ganska stort bord på andra sidan. Vi kan kunna flytta lite bort, länge bort till vänster.
2: Alltså vi har ju vi har en glasskiva här ju. Jag kan ställa mig bakom glasskivan. Det blir lite grann som på covid-tiden. Ja. Man har någon sån form av skydd.
0: Så känner vi som om du är på tv ungefär.
2: Ja, visst.
0: Ja, vi får jobba på det. Vi hoppas att du kommer ändå.
2: Ja, tack.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen. Reklam.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet. Vi fixar
7: det. Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
8: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
9: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
14: Och något mer?
13: Vadå, mer?
14: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
13: Tror du har allt?
14: Inte ens en...
13: Jag är faktiskt rätt säker.
14: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
15: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
16: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
17: Snälla, snälla, sluta shoppa! Talking!
18: Jag kommer inte köpa ut åt er.
19: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
18: Är du dum?
20: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
18: Kom igen!
19: Nej.
21: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
22: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
23: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
24: Dubbelsurf i 24 månader?
23: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
24: Liksom dubbelt.
23: Okej. Och självklart surfar du Telenor snabba 5G-nät.
24: Telenor snabba 5G-nät.
25: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
26: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
27: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
26: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
28: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
29: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
30: Glad midsommar allihopa! Varsågoda och ta för er av 3 sorters sill.
31: Från Citygross.
30: Västerbottens ostpaj.
31: Från Citygross.
30: Och surdegsbröd.
31: Från?
30: Ja, från Citygross såklart.
0: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.
17: Snälla, snälla, sluta så tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
19: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
17: Är du dum? Fan!
20: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
17: Kom igen!
28: Nej! Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
1: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Temperaturen stannar till mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som är svag uppemot måttlig och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Inspelningen av söndagskvällens final i TV4s överlevnadssåpan blev en lång prövning över 9 timmars inspelningstid på Caramon i Filippinerna. 28-åriga Sonja Rudqvist tävlade om Robinson-statyetten och prispengarna mot Ike Gonzalez Magnusson och Caroline Järgren och kände i finalens slutfas att hon var på väg att ta hem hela tävlingen. Då njöt jag faktiskt fullt ut för att det var så kul. Att hålla segern hemlig fram till sändningen av finalavsnittet har varit svårt men också kul, menar hon. Man har gått till jobbet och suttit bredvid kollegor som inte haft en aning om att de sitter bredvid Robinson-vinnaren, så det har varit roligt. Prispengarna på 500 000 kronor ska gå till en ny bostad, men det är inte prispotten som väger tyngst för Sonja. Och artisten Magnus Uggla lägger ner efter 5 decennier på scenen. Det här sa 71-åringen under sitt framträdande på Sweden Rock utanför Sölvesborg. När jag bestämmer mig för något så är det hugget i sten och då blir det så. Så tro mig när jag säger att det här är min sista turné. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.

0: Det där var ju Danmarks bidrag i årets Eurovision och det gick ju betydligt bättre för Søren Torpegaard Blund än vår egen Felicia. Danmark slutar på en sjunde plats i årets Eurovision. Innan Søren Torpegaard Blund med För vi går hjem var det ju också en klassiker från John Farnham som fick inleda förmiddagspasset denna måndag. Henrik Hab, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Magnus Uggla och Westlife.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övidsäke.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
8: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
9: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
10: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
1: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
3: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.
4: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
8: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
9: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se. Direkt från

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

senast fick du en av Abbas största och mest ikoniska discolåtar. Det var en klassiker från 1979. Du hörde Gimme Gimme Gimme. Nu ny musik, Kai Molly Sandén och Miriam Bryant.

16 år sedan nu som Tyskland vann hela Eurovision. Och det gjorde de ju med låten du hörde. Det var ju Lena i Guldkanalen med Satellite. Nu Sia, The Greatest.

0: plötsligt så blev deras mellolåt en VM-låt. Det fick Brandsta City Släckers i Guldkanalen med All In på Sverige. Ännu en VM-låt tänkte jag spela för dem en liten stund. Du har Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans med Julia Glenmark i När vi gräver guld i USA. Och så har du musik från New Kid alla strax med Hurricane.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
6: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
7: Så trevligt.
6: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
7: Nej.
8: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
9: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Åh, nu kraschar den igen.
15: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
14: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
15: Nej, ring Albin.
14: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
15: Nu måste du ju ringa Albin.
16: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
17: Snälla, sluta som nivåstalking.
18: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
18: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
19: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se, ditt sommarapotek.
20: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
21: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
22: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
23: Glad midsommar allihopa! Varsågoda och ta för er av 3 sorters sill.
24: Från Citygross.
23: Västerbottens ostpaj.
24: Från Citygross.
23: Och surdegsbröd.
24: Från?
23: Ja, från Citygross såklart.
25: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.
26: Hallå!
27: Hej!
26: Alltså, du målar fortfarande?
27: Ja, en gång kvar efter detta.
26: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
27: Va?
26: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
27: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
26: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
27: Nej, jag målar.
28: För 4:e året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
29: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
28: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
30: För alla familjer som säger...
31: Du, ring om det är något.
30: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
32: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle?
0: Bara 49 kronor i vårt café.
1: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
4: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med New Kid senast med Harry Kane. Fotbolls-VM drar ju snart igång. Nu ska vi ta och lyssna på en VM-låt. Det är ju GES-barnen som äter sig på Pappornas City från 1994. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i Guldkanalen med När vi gräver guld i USA.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna framåt denna måndag talar om växlande molnighet. Temperaturen stannar till mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som är svag uppemot måttlig och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Börja med fotboll i Division 1 Södra där det går bra för Trelleborgs FF. Igår så blev det storvinst hemma på Vångavallen över Skövde med 4-0. Efter 11 omgångar är Trelleborg tabelletan 3 poäng före tvåan Lunds BK. Ett Lund som spelade 1-1 i Skånederbyt igår borta mot Kristianstad. Tabelltrean Ariana FC som är 4 poäng bakom ledarna Trelleborg vann hemma i Malmö igår över Helsingborgsklubben Eskilsminne med 2-1. Eskilsminne de är 10 i tabellen. Golf och US Open, den amerikanska golfstjärnan och världsettan Nelly Korda vann tävlingen och det var hennes första US Open-vinst. Bästa svenskan, det blev ABKs golfaren Maja Stark som slutade på en delad 8:e plats. Och Sveriges fotbollsherrar, de gjorde sin första träning igår i Dallas och träningen var helt öppen för media och planen var då även att träningen idag och imorgon skulle vara öppna, men de blir nu mer eller mindre stängda träningar istället, förmodligen då för att Sverige vill ha möjlighet att slippa på taktiken redan från idag. Sverige har sin VM-premiär mot Tunisien om en vecka.
3: Tack Martin för sporten. Nu tillbaka till musiken denna måndag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med musik från Miss Li och Jason

0: Välkommen till förmiddagspasset. Denna måndag, senast i musikblandningen, så fick du Dominic Fike med Baby Doll. I morse var det ju Kevin i Malmö som gissade kändisen hos Gullmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Han gissade ju på komikern Johan Glans.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Johan Glans, innebär att du har ny chans i morgon tisdag när Gullmorgon är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30 på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och i morgon så är han värd 1200 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Lionel Richie och Shaggy.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller väljer några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
10: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laserzone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
16: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
17: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
18: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
19: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej!
20: dig, här får du mer för pengarna.
21: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången, Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
22: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
23: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
24: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
25: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
26: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du musik från Shaggy med Angel. Och så var det ju Lionel Richie innan dess med Stuck on You. Hoppas att du fått en kanonstart på veckan. Henrik här som fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med ny musik närmast. Här är Benson Boone med

kanalen och senast fick du en av Gyllene Tiders mest älskade sommarklassiker. Låten som ju skrevs inför gruppens stora återföreningsturné Återtåget 1996.

0: kanalen med musik senast ifrån Taylor Swift med Opolite. Förmiddagspasset fortsätter denna måndag alldeles strax med en balladklassiker. Du hör Elton John med Circle of Life. Och så har du musik ifrån Miles Smith och Niall Horan alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: Nu dyker vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
5: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
4: Välkommen in till McDonald's.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
11: Så trevligt.
10: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
11: Nej.
12: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos
13: Biltema. ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
14: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
13: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
15: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
16: Ja.
15: Ja, men varför då?
16: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
17: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals kök.
18: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
20: Ja, alltså jättebred.
19: Okej, okay, så då har de kaffe?
20: Ja.
19: Toapapper?
20: Ja.
19: En sån där skrivbordscykel?
20: Ja.
19: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
20: Ja!
19: Wow. Lyreko, var det så?
20: Lyreko.
21: Svenska Spel, det är Micke.
22: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
21: Grattis!
22: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
21: Okej.
22: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
21: Fast det är inte riktigt så.
23: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
24: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
25: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
26: Clas Ohlson kundradio.
27: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
28: Veckans Power Deal hos Swedol. Solid Gear.
0: Arbetsskor som håller tempot uppe hela dagen. Upptäck Vent 2 med maximal andningsförmåga och Revolution 2, en vattenavvisande sko för de flesta miljöer. Låg vikt och hög komfort för långa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Solid Gear hos Svedal.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, oh, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
7: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
11: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
28: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
29: Dubbelsurf i 24 månader?
28: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
29: Liksom dubbelt.
28: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
29: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla.
30: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt en 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Inspelningen av söndagskvällens final i TV4s överlevnadssåpan blev en lång prövning över 9 timmars inspelningstid på Karamoni i Filippinerna. 28-åriga Sonja Rudqvist tävlade om Robinson-statyetten och prispengarna mot Ike González Magnusson och Caroline Järgren och kände i finalens slutfas att hon var på väg att ta hem hela tävlingen. Då njöt jag faktiskt fullt ut för att det var så kul. Att hålla segern hemlig fram till sändningen av finalavsnittet har varit svårt men också kul, menar hon. Man har gått till jobbet och suttit bredvid kollegor som inte haft en aning om att de sitter bredvid Robinson-vinnaren, så det har varit roligt. Prispengarna på 500 000 kronor ska gå till en ny bostad, men det är inte prispotten som väger tyngst för Sonja. Och artisten Magnus Uggla lägger ner efter 5 decennier på scenen. Det här sa 71-åringen under sitt framträdande på Sweden Rock utanför Sölvesborg. När jag bestämmer mig för något så är det hugget i sten och då blir det så. Så tro mig när jag säger att det här är min sista turné. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack gäng för nöjesnyheterna. Nu drar vi igång måndaglunchen här i Guldkanalen med klassiker närmast ifrån Madonna och så blir det ny musik ifrån Harry Styles.

0: kanalen med musik senast ifrån Harry Styles med American Girls. Och så inledde vi lunchen innan dess med klassiker ifrån Madonna, Don't Like a Prayer. Du tar nu chansen att vara med och tävla i guldkanalens kundvagnsrace, där ju vinnaren har 35 sekunder på sig att fylla kundvagnen, och allt som hamnar i kundvagnen får man ju då behålla. Du läser mer och tävlar på guldkanalens Facebook-sida. Lycka till! Henrik heter jag som fortsätter måndaglunchen med musik alldeles strax ifrån Robert Miles och Maria Nyler. Och så hör du Rihanna och Jay-Z lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss och bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
8: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
9: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
11: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
12: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
13: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
14: Hörs gästgivare och presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Perikles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
15: Tack för det!
16: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
17: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
18: Jag kan, fröken, jag kan.
17: Ja, Pelle?
18: Vällingeblomman, såklart.
19: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
20: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
20: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
21: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
22: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
21: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
26: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
27: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
28: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
29: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
30: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
31: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Välkommen till måndag lunchen i Guldkanalen. Senast i musiken så var det Rihanna tillsammans med Jay-Z i Umbrella. Och så fick du en 90-tal innan dess. Det var ju Robert Miles tillsammans med Maria Nyler i One and One. Nu ny musik. Här är Ella Langley i Guldkanalen med sköna Choosing Texas. Just

lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du en 80-talare. Låten som är en hyllning till soul- och R&B-legenderna Marvin Gaye och Jackie Wilson. Du fick Commodores med Night Shift. Nu Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Bebe Rexha och Faithless i No Religion. Och så fick du Rasmus Ebak innan dess med Nadiraun. Strax musik ifrån både Ed Sheeran och Molly Sandén.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
4: Så trevligt.
3: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
4: Nej.
5: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
6: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
7: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm.
10: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Vad är det bredaste du har handlat?
12: Vadå, till jobbet nu?
11: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
12: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
11: Lyreko, vad du sa?
12: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
11: Wow! Lyreko!
13: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
14: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
15: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
14: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
16: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
17: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
20: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
19: Välkommen in till McDonald's.
21: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
22: Ja.
21: Men varför då?
22: Ja, men det är så himla mysigt här nu så jag vill sova här nu.
23: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
24: kök. Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
25: Snälla, snälla, sluta
26: köpa! Ni är tråkig!
25: Jag kommer inte köpa ut åt er!
27: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
25: Är du dum? Fan!
28: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
0: Åh, nu kraschar den igen.
1: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
0: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
1: Nej, ring Albin.
0: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
1: Nu måste du ju ringa Albin.
2: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Svenska Spel, det är Micke.
7: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
6: Grattis.
7: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
6: Okej.
7: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
6: Fast det är inte riktigt så.
9: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Bunde.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Hockey-VM avslutades ju bara för lite mer än en vecka sedan och där Finland vann guldet, och redan nu så har grupperna lottats till Hockey-VM 2027, och där kommer Sverige få möta bland andra årets finalister Schweiz och Finland och hemmanationen Tyskland. Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala mot Italien på Gamla Ullevi i Göteborg imorgon. Och det är ju redan klart att Sverige kommer behöva spela playoff till VM i och med att man missade och säkra direktplatsen, blev ju förlust mot Danmark senast. Sverige kommer spela playoff till hösten för att försöka fixa en plats till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Och för Sveriges herrar som är på VM-basen i Dallas så tränas det och slipas på taktik för fullt inför VM-premiären mot Tunisien som spelas om en vecka. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna och Japan. Och fotbolls-VM inleds nu på torsdag med match mellan Mexiko och Sydafrika.
3: Henrik Wiberg heter jag som finns med i FN Guldstudion denna måndag eftermiddag. Inleder den här timmen med Rockwell, Victor Dexell och Clara Hammarström.

0: Det var Klara Hammarström i Guldkanalen med Every Time We Touch. Och det var ju Kevin i Malmö som gissade på Johan Glans i morse i Guldmåns tävling i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Johan Glans. Ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det är morgon tisdag och då har vi 1200 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddag med musik alldeles strax från Tina Turner och Michael Jackson.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ju ingen.
6: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
1: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.

0: mening en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Förenade Care.
3: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Lillabyfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Staffanstorps Motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
10: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
12: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen och senaste musikblandningen så fick du två av 80-talets absolut största artister. Det var ju Michael Jackson senast med Don't Stop Until You Get Enough. Och så fick du Tina Turner med When the Heartache Is Over. Nu Summer, här är Homewrecker.

Och eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast i musikbandningen så var det Maroon 5 tillsammans med Christina Aguilera i Mostak Jagger. Nu Harry Styles och de andra i gruppen One Direction i Guldkanalen.

0: Tame Impala i Guldkanalen med Dracula. Och så fick du One Direction innan dess med What Makes You Beautiful. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna studion för idag. Har nu en fortsatt fin måndag. Det är ju programledarbyte om en liten stund. Fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: Nu dyker vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, hög

0: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Svenska Spel, det är Micke.
2: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
1: Grattis.
2: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
1: Okej.
2: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
1: Fast det är inte riktigt så.
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Veckans Power Deal hos Swedol. Solid Gear. Arbetsskor som håller tempot uppe hela dagen. Upptäck Vent 2 med maximal andningsförmåga och Revolution 2, en vattenavvisande sko för de flesta miljöer. Låg vikt och hög komfort för långa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Solid Gear hos Swedol.
5: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
6: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
5: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
7: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
8: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
9: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
10: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
11: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
2: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
3: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
4: Det här är Josef. Han står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.
5: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörna.
6: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
5: Hörna, solsken i varje tugga.
7: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
8: Så trevligt.
7: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
8: Nej.
9: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
10: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
11: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
10: Välkommen in till McDonald's.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Inspelningen av söndagkvällens final i TV4s överlevnadssåpan blev en lång prövning över 9 timmars inspelningstid på Caramon i Filippinerna. 28-åriga Sonja Rudqvist tävlade om Robinson-statyetten och prispengarna mot Ike Gonzalez Magnusson och Caroline Järgren och kände i finalens slutfas att hon var på väg att ta hem hela tävlingen. Då njöt jag faktiskt fullt ut för att det var så kul. Att hålla segern hemlig fram till sändningen av finalavsnittet har varit svårt men också kul, menar hon. Man har gått till jobbet och suttit bredvid kollegor som inte haft en aning om att de sitter bredvid Robinson-vinnaren, så det har varit roligt. Prispengarna på 500 000 kronor ska gå till en ny bostad, men det är inte prispotten som väger tyngst för Sonja. Och artisten Magnus Uggla lägger ner efter 5 decennier på scenen. Det här sa 71-åringen under sitt framträdande på Sweden Rock utanför Sölvesborg. När jag bestämmer mig för något så är det hugget i sten och då blir det så. Så tro mig när jag säger att det här är min sista turné. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg. Tillbaka tidigt i Morbitti som vanligt med Guldmorgon. Henrik Gehn och Perola finns ju här varje vardag morgon. Måndag till fredag 5-10 från Trissan. Daniel Uddhage heter jag som drar igång med slipblandningen. Strax ner från tjuvjakt. Men först blir det en 80-talsklassiker.

0: Stammis, ny musik i Guldkanalen ifrån Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt. Den får du såklart här i Guldkanalen. Vi spelar ju också Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmarks nya version av När vi gräver guld i USA. Vi får väl se när den dyker upp i spellistan under eftermiddagen. Och strax fortsätter vi med musiklandningen. Den här låten kommer strax när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag. Need Your Love med One Republic. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Gör entré i Malmö. AV kick-off, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
9: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
12: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
13: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
14: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
13: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
15: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
16: Mer info på avloppsjouren.se.
17: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
18: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
19: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
20: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
21: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
22: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
23: Vissa sängar är bara sängar.
0: Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
23: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
24: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
25: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
26: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten kommer på minuten. Och

Morgonkanalen med världens bästa lyssnare. Och nu kollar vi till kalendern. Det är måndag idag, 8 juni står det i almanackan. Vi säger grattis på namnsdagen till Eivor och till Majvor. Det är världshavsdagen idag. Vilket är ditt favorit världshav? Kan man fundera på. Det finns 5 stycken världshav. Kan du dem? Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen, Antarktiska oceanen och Norra ishavet. Alla 5 här är inte satt sådär spontant känns som. Och fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar födelsedag med Kanye West, rapparen, skådespelaren Morgan Alling och den brittiska artisten Bonnie Tyler som fyller 75 år idag. Det är fint. Det är måndag hela dagen och här är ny musik med One Republic. Need Your Love, nu på Guldkanalen.

0: Om 3 minuter ungefär ska du få ny musik från Luke Combs som är tillbaka med ny musik. Be By You är på väg och senare i timmen ska du också få nya från bolaget. Den är på väg, så småningom. Och imorgon bitti så är Guldmorgon tillbaka igen. Vårt härliga morgonprogram som väcker dig varje vardagmorgon mellan 5 och 10 här på Guldkanalen. Med Henrik Jane och Perola och med den, vad ska vi kalla den, halvnya kändisen just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: 1200 spänn.
1: Ja, faktiskt.
0: Är den där kändisen värd om du sätter den i morgonbeti. Lycka till. 80-tal på väg i musikblandningen. Bagels, Video Kill the Radio Star.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är måndag eftermiddag. Och frågan är det solglasögon eller paraply som gäller i veckan? Ja, kanske både och faktiskt. Det är väldigt, väldigt växlande väder. Och de ändrar sig hela tiden också, meteorologerna. Det är ju studentfirande bland annat hemma hos familjen Ullhage i veckan. Vi är inte ensam om det kan man väl säga som ska ha student. Och som hela tiden kollar på vädret. Ja, just nu ser det faktiskt lite bättre ut än vad det gjorde i morse. Det ändrar sig hela tiden kan jag säga.

0: lyssnat på bolaget. Det är inget fel på dig. Du har ju valt rätt kanal den här eftermiddagen. Guldkanalen står på. Vi är hyfsat med folk också i lokalerna. Alla som ska vara här är här. Tilly kör nöjesnätarna. Martin van den sporten. Bengtsson har koll på det växlande vädret. Sliter sitt gråa hår över detta. Och sen såklart med start i nästa timme. Full koll på trafikläget i Skåne. Det är ju Henke Holmberg naturligtvis som håller koll på trafikläget. Vipeholm är det väl bland annat som tar studenten i Lund i eftermiddag. Och strax i musikplaneringen. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag så blir det till exempel Raven Lanay med Laminot.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
5: Så trevligt.
4: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen.
5: Ja,
4: prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
5: Nej.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
7: Clas Ohlson kundradio.
8: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
9: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
10: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
9: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
11: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
12: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
14: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
15: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
16: Och något mer?
15: Vadå, mer?
16: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
15: Tror du har allt?
16: Inte ens en...
15: Jag är faktiskt rätt säker.
16: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
17: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha. Inte bara behöver.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm.
20: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
21: Nu dukar vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargerit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
22: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
23: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
24: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
0: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
3: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
5: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
24: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
25: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
24: Välkommen in till McDonald's.
26: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
27: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
28: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
29: Samla med Samla.
30: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
4: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
31: Så trevligt.
4: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
31: Nej.
32: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
33: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: tänkte vi skulle börja med en ny programpunkt. Mm-hmm. Varje måndag.
1: Du har bestämt dig själv eller?
0: Nej, jag har haft ett möte.
2: Med ledningen.
1: Och det är du.
0: Ja.

0: Där är ju On This Hill med Sienna Spyro. Sist ut i 14 timmen den här måndags eftermiddagen på Guldkanalen. Nu är vi på väg upp mot heltimmeslaget.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är måndag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Hockey-VM avslutades ju bara för lite mer än en vecka sedan och där Finland vann guldet, och redan nu så har grupperna lottats till Hockey-VM 2027, och där kommer Sverige få möta bland andra årets finalister Schweiz och Finland och hemmanationen Tyskland. Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala mot Italien på Gamla Ullevi i Göteborg imorgon. Och det är ju redan klart att Sverige kommer behöva spela playoff till VM i och med att man missade och säkrade direktplatsen. Det blev ju förlust mot Danmark senast. Sverige kommer spela playoff till hösten för att försöka fixa en plats till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Och för Sveriges herrar som är på VM-basen i Dallas så tränas det och slipas på taktik för fullt inför VM-premiären mot Tunisien som spelas om en vecka. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna och Japan. Och fotbolls-VM inleds nu på torsdag med match mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Yes, det är ju semestertider på väg. Jag tänkte, det är väl en del, tänker jag, som ska på bilsemester kanske i sommar. Jag har den ultimata bilåkarlåten på semestern. Och det är ingen låt vi brukar spela på Guldkanalen, kan jag säga. Den kommer strax, men först blir det Raven Lanay.

0: say love.
1: James T.W. Say love. Du fick också Raven Lanay först ut i timmen. Love me not. Vi ska strax dra igång trafikrapporteringen för den här måndagen. Henke Holmberg gör sig redo i vår trafikstudio, och ser du någonting som stör, ring 010 10 11 901 är vårt nummer in i trafikstudion, och kan ringa från och med nu om du har någonting att rapportera. Och i musikblandningen bland annat den ultimata bilåkarlåten på bilsemestern. Den tar vi strax. Och så blir det Sören Toppegrad Lund med För vi går hem ifrån Eurovision Song Contest. Häng med i Guldkanalen den här måndags eftermiddagen.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
10: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
9: Preventix. Trygghet när det gäller.
11: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
8: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
9: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Bonn.

0: Dynamite. Den låten kanske ska finnas med i din spellista om du ska utåka på bilsemester i sommar. Det är en bra låt. Men jag har den ultimata bilåkarlåten. Det är kanske inte den låten du tror. Jag tänkte ta det om en liten stund här, vilken man ska ha med i sin bilsemester spellista till sommaren. Dessutom blir det Søren Toppegaard Lundstrakes Danmarks Eurovision bidrag för vi går hem. Men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det ska ligga grus på vägen. Väg 11 är detta, från Dalby mot Staffanstorp. Alltså grus på vägen där. Och mellan Hörby och Lund så har vi ett metallföremål på E22. Föremålet ligger söder om Fogdarp, nummer 27, i riktning söderut mot Lund.
0: Tack för det, Henke, som därmed är igång med eftermiddagens trafikrapportering. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt välj Guldkanalen och Henke, så håller vi dig uppdaterad.

Sören Torpiga Lund. För vi går hem, du får den såklart här i Guldkanalen. Det är ju semestertider. Du kanske ska ut och åka bil på semestern i sommar. Och du kanske sitter hemma och funderar på en så här bilåkarspellista. Då har jag en låt som du måste ta med på den här spellistan. Det här är enligt mig, ska ju nu sägas, den ultimata bilåkarlåten för den här sommaren. Den här måste med på spellistan. Vad tycker du? Lindsey Buckingham ifrån Fleetwood Mac med Holiday Road. Vi lyssnar lite. Holiday.

från 1983 med i filmen En päron till farsa. Den är både svängig och så heter den också dessutom Holiday Road. Därför är den ultimata bilåkarlåten på bilsemestern 2026. Nu blir det Lalle med Live Tomorrow.

0: Lalleda innan, Leave Tomorrow. Och sen låter vi aldrig någonsin, vad jag vet, har spelat på Guldkanalen tidigare. Jag älskar den här låten. Holiday Road med Lindsey Buckingham. Perfekt för bilsemestern 2026, om jag får bestämma. Strax fortsätter vi med mer skön musik på Guldkanalen, men vi tittar till trafiken först med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hörby och Lund så ligger det ett metallföremål på vägen. Det är på E22an. Det här föremålet ligger söder om Fogdarp nummer 27 i södergående riktning mot Lund.
0: Tack Henke. Ser du någonting som stör i trafiken, då finns ju Henke på vårt nummer 010 11 91. Ring om du ser någonting som stör i trafiken.

0: tänkte att vi skulle börja med en ny programpunkt. Mm-hmm. Varje måndag.
1: Du har bestämt dig själv eller?
0: Nej, jag har haft ett möte.
2: Med dig själv.
0: Med ledningen.
1: Och det är du.
0: Ja.

0: Resula, Half of Me. Du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter göra sällskap genom den här måndags eftermiddagen. Med musiken och med trafiken naturligtvis. Henke finns ju i vår trafikstudio och håller koll på trafikläget. Och i musikblandningen lite senare. Den här låten kommer om en liten stund. Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
4: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
3: Hörne, solsken i varje tugga.
5: Det här är Vilma. Hon sitter och funderar på hur kvicksand inte blev något problem i vardagen. Så som hon trodde det skulle bli när hon var liten. Man stöter liksom aldrig på det. Men vad Vilma inte funderar på är sin varseljacka i mjukt och skönt softshellmaterial från Blåkläder. För där finns det inget att fundera över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
6: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg-Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
7: Nu dyker vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Korvar! Helt enastående av Persson ligger på 14 korv redan.
9: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
8: 32 korv!
9: Det är många korv.
8: 33 korv! Och sen har vi Agneta.
9: Men det är i själva verket här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
13: Så trevligt.
12: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen.
13: Ja,
12: prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
13: Nej.
14: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
15: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
16: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
15: Välkommen in till McDonald's.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bund.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Dags för väder och nyhetsnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Inspelningen av söndagskvällens final i TV4s överlevnadssåpan blev en lång prövning, över 9 timmars inspelningstid på Karamoni i Filippinerna. 28-åriga Sonja Rudqvist tävlade om Robinson-statyetten och prispengarna mot Ike Gonzales Magnusson och Caroline Järgren och kände i finalens slutfas att hon var på väg att ta hem hela tävlingen. Då njöt jag faktiskt fullt ut för att det var så kul. Att hålla segern hemlig fram till sändningen av finalavsnittet har varit svårt men också kul, menar hon. Man har gått till jobbet och suttit bredvid kollegor som inte haft en aning om att de sitter bredvid Robinson-vinnaren, så det har varit roligt. Prispengarna på 500 000 kronor ska gå till en ny bostad, men det är inte prispotten som väger tyngst för Sonja. Och artisten Magnus Uggla lägger ner efter 5 decennier på scenen. Det här sa 71-åringen under sitt framträdande på Sweden Rock utanför Sölvesborg. När jag bestämmer mig för något så är det hugget i sten och då blir det så. Så tro mig när jag säger att det här är min sista turné. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap denna måndag eftermiddag. Daniel Olhage heter jag som finns på plats i studion. Bjuder på musiken. Det blir Funeral strax med Dermot Kennedy. Men vi börjar den här timmen med nya från Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silver Tape. Det är måndag med Guldkanalen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Ny musik, Funeral med Dermot Kennedy. Den får du i Guldkanalen, där vi strax ska kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon glad vinnare i Masterhus guldmorgon, det är frågan. Och så ska vi ta och spela med musik, ny sådan ifrån en komiker. Han har själv skrivit texten till den här låten, men sen har AI satt ihop musiken till honom. Han är ingen musiker, men han är bra på att skriva texter, kan man säga. Den här har satt sig, den är svår att värja sig med, tycker jag. Ny musik i Julkanalen strax ifrån Saxboy Billy. Det på Puerto Rico-sången på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen, som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
8: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss, så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Hörs gästgivare och går presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
11: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
12: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
11: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Vi ringer

0: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
1: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
2: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskick för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
6: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
8: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
10: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad, då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är ju eftermiddag som du får ny musik först. Det är semestertider på väg. Var ska du på semester i sommar? Leder kanske till Puerto Rico. Saxboy Billy med ny musik nu på

0: Lite på Artur Rico sång.
1: Väldigt medryckande om du frågar mig. Den är, ja, det är en komiker som heter, han kallar sig för Saxboy Billy, som har skrivit texten till den här låten. Och sen skickade han in den till AI och sa, gör en sommarlåt av det här. Och så blev det The Puerto Rico Song. Ja, väldigt bra tycker jag, måste säga. Jag kan inte så supermycket för AI-musik egentligen principiellt, men den här låten har jag svårt att värja mig emot på något sätt. Den är väldigt medryckande. Så är det. Passar bra den här sommaren tycker jag, 2026. Strax fortsätter vi med musiken med Dina Viva L'Amour. Men först tittar vi till trafikläget.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Det är en trafikolycka i Malmö som orsakar köer på inre ringvägen. Den här olyckan är mellan Videdal och Rosengård i södergående riktning. Och sen mellan Helsingborg och Ängelholm har vi däckrester som stör trafiken på E6-en. Däckresterna är mellan Strövelstorp 32 och Norra Varalöv 33 i riktning norrut mot Ängelholm.
1: Tack Henke. Strax dagens gissning i Gissa kändisen efter Taylor Swift Antihero i Guldkanalen.

0: Medina. Så här låter vår kändis.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Vi ställer frågan till Kevin i Malmö. Vem tror du att det kan vara?
2: Ja, jag har lyssnat lite rätt frekvent nu. Jag tycker det är väldigt likt Johan Glans.
0: Mm-hmm. Vi kollar. Är det Johan Glans? Nej, det var det inte, Kevin. Du får komma tillbaka med en bra gissning.
2: Absolut.

0: Craig David i Guldkanalen med 7 Days. Ja, veckan har ju 7 stycken dagar. Och vi var på den första dagen i den veckan. Vad har veckan i sitt sköte? Det är ju skolavslutningstider, studenttider. Det är mycket att stå i på något sätt. En stressig vecka känns det som den här. Själv ska jag på ett par studenter och hålla en student själv också faktiskt i veckan. Och så går sonen ut 9 på fredag. Så att lite stressigt är det i veckan. Men vad du än gör, är du stressad så ta det ändå lugnt i trafiken. Vi vill alla komma fram, eller hur? Hur ska du tänka?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi har ju en trafikolycka i Malmö som orsakar köer på inre ringvägen. Den här olyckan är mellan Videdal och Rosengård i södergående riktning. Men det är även en del kö åt andra hållet också.
0: Och nummer till Henke är 010 10 11 91. Ring om du ser någonting som stör i trafiken. Här är Benson Boone, Mr. Electric Blue i Guldkanal.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är måndag eftermiddag och vi ska strax fortsätta såklart med Skånes skönaste måndags eftermiddag. Musiken kommer i högtalaren och så trafiken såklart ifrån Henke Holmberg. Och senare i eftermiddag, om en stund ska du få den här låten i Guldkanalen. Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses!

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Åh, nu kraschar den igen.
2: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
1: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
2: Nej, ring Albin.
1: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
2: Nu måste du ju ringa Albin.
3: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
5: För alla familjer som säger:
6: du, ring om det är något.
5: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
11: Dubbelsurf i 24 månader?
10: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
11: Liksom dubbelt.
10: Okej, och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
11: Telenors snabba 5G-nät.
12: Vimla.
13: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
14: Nu dukar vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
16: Snälla, sluta som talking.
17: Jag kommer inte köpa ut åt er.
18: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
17: Är du dum? Fan!
19: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
18: Kom igen!
20: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
19: Så trevligt.
20: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen.
19: Ja,
20: prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
19: Nej.
21: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
22: Glad midsommar allihopa. Varsågoda och ta för er av 3 sorters sill.
23: Från Citygross.
22: Västerbottens ostpaj.
23: Från Citygross.
22: Och surdegsbröd.
23: Från?
22: Ja, från Citygross såklart.
24: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.
25: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
26: En till jobbresa den här månaden.
25: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
26: Som en mini-retreat.
25: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
27: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
28: Samla med Samla.
29: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
5: För alla familjer som säger:
6: du, ring om det är något.
5: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
30: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
31: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
30: Välkommen in till McDonald's.
32: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
16: Snälla, snälla, sluta tjata.
17: Tråkig.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
18: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
19: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
18: Kom igen!
16: Nej!
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Like a small

0: in me.
1: Det var Rachel Platten med Fight Song. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan i Malmö som orsakar köer på inre ringvägen. Olyckan är mellan Videdal och Rosengård i riktning söderut.
2: Jag tänkte att vi ska börja med en ny programpunkt. Mm-hmm. Varje måndag.
3: Du har bestämt dig själv eller?
2: Nej, jag har haft ett möte
0: med ledningen.
3: Och det är du.
2: Ja.

0: Daigo-kanalen, strax med Miles Smith och Niall Horan. Drive Safe är på väg.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är måndag, klockan är 5, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt en 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Hockey-VM avslutades ju bara för lite mer än en vecka sedan och där Finland vann guldet, och redan nu så har grupperna lottats till Hockey-VM 2027, och där kommer Sverige få möta bland andra årets finalister Schweiz och Finland och hemmanationen Tyskland. Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala mot Italien på Gamla Ullevi i Göteborg imorgon. Och det är ju redan klart att Sverige kommer behöva spela playoff till VM i och med att man missade och säkrade direktplatsen, blev ju förlust mot Danmark senast. Sverige kommer spela playoff till hösten för att försöka fixa en plats till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Och för Sveriges herrar som är på VM-basen i Dallas så tränas det och slipas på taktik för fullt inför VM-premiären mot Tunisien som spelas om en vecka. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna och Japan. Och fotbolls-VM inleds nu på torsdag med match mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Tack för att du väljer Guldkanalen. Vi ska strax släppa in Henke igen i sändningen. Det är rusningstrafik som pågår i Skåne. Och ser du något som stör trafiken, ring 010 11 901. Och betala om och kör försiktigt. Drive safe först ut i timmen ifrån Miles Smith och Niall Horan.

0: Måndag eftermiddag med Guldkanalen, Phil Collins och Genesis med No Son of Mine, klassiker i musikblandningen. Det är snart dags för mer musik igen. Vi tar en kort paus, men sen blir det ny musik, splitter nytt i musikblandningen här. That's So True har fått en uppföljare. Gracie Abrams är tillbaka med Hit The Wall. Den kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
7: För din trygghet.
6: Preventix.se.
8: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
9: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetsäker.se.
10: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
15: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
16: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
17: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
18: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.

0: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
1: Jag kan, fröken, jag kan.
0: Ja, Pelle.
1: Vällingeblomman såklart.
2: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ny musik från Gracie Abrams. Hit the Wall heter låten. Det är uppföljaren kan man säga till That's So True som har spelat mycket på Guldkanalen ifrån Grace Abrams. Strax fortsätter vi med musiken genom den här måndags eftermiddagen på väg mot kvällen. Baby Doll, Dominic Fike, och så ska du få 02 direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju långsam trafik på sina håll mellan Malmö och Staffanstorp, till exempel på väg 11 riktning mot Staffanstorp. Där rör det sig långsamt, lite oklart varför. Även på yttre ringvägen rör det sig långsamt mellan Sunnan och Sallerup södergående. Där beror det på ett stillastående fordon. Där har vi också mellan Helsingborg och Ängelholm. En lastbil är det som står där på E6-an vid Strövelstorp nummer 32. Orsakar lite kö där norrgående mot Ängelholm. Och till sist en positiv nyhet att den olyckan vi hade i Malmö förut är uppklarad. Den var ju på inre ringvägen mellan Videdal och Rosengård södergående. Men som sagt, den är uppklarad.

Luke Combs som är aktuell med ny musik Be By You. Den spelade jag tidigare den här eftermiddagen på Guldkanalen. Fast den här gången fick du höra hans version av 80-talsklassikern Fast Car ifrån Tracy Chapman i original. Det är måndag eftermiddag på väg mot kvällen med Baby Doll närmast i musikblandningen. Dominic Fike, ny på Guldkanalen.

0: Måndag med Guldkanalen. Och strax American Girls ifrån Harry Styles efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Staffanstorp så har vi långsam trafik på väg 11 riktning mot Staffanstorp av oklar anledning. Och vid Ängelholm är det en bil som står stilla. Den står på E6-an, bilen vid Höja nummer 34 i riktning norrut.
0: Tillbaka till musiken. Här är American Girls, Harry Styles i Guldkanalen.

0: Det är måndag med Guldkanalen på väg in i måndagskvällen. Du hänger väl på, tänker jag. Jag finns med en timme till, lite drygt. Sen är det ju Daniel Bengtsson som tar över. Vi fortsätter strax med musiken och trafiken. Till exempel är den här låten på väg. Om en stund. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
4: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
5: Så trevligt.
4: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
5: Nej.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
7: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten.

0: granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
4: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
5: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.

Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Men blås då!
2: Yes!
3: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
4: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
5: Jobbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå? Jobbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
6: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
0: Telenor presenterar nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
8: Va?
7: Din lur ringer.
8: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
7: Va?
8: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
8: Vad är det för nummer?
0: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
10: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
9: Välkommen in till McDonald's.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: tänkte att vi skulle börja med en ny programpunkt. Mm-hmm. Varje måndag.
1: Du har bestämt dig själv eller?
0: Nej, jag har haft ett möte.
2: Med ledningen.
1: Och det är du.
0: Ja.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt en 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Inspelningen av söndagkvällens final i TV4s överlevnadssåpan blev en lång prövning över 9 timmars inspelningstid på Karamoni, Filippinerna. 28-åriga Sonja Rudqvist tävlade om Robinson-statyetten och prispengarna mot Ike González Magnusson och Caroline Järgren och kände i finalens slutfas att hon var på väg att ta hem hela tävlingen. Då njöt jag faktiskt fullt ut för att det var så kul. Att hålla segern hemlig fram till sändningen av finalavsnittet har varit svårt men också kul, menar hon. Man har gått till jobbet och suttit bredvid kollegor som inte haft en aning om att de sitter bredvid Robinson-vinnaren, så det har varit roligt. Prispengarna på 500 000 kronor ska gå till en ny bostad, men det är inte prispotten som väger tyngst för Sonja. Och artisten Magnus Uggla lägger ner efter 5 decennier på scenen. Det här sa 71-åringen under sitt framträdande på Sweden Rock utanför Sölvesborg. När jag bestämmer mig för något så är det hugget i sten och då blir det så. Så tro mig när jag säger att det här är min sista turné. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack för det, Tilly. Välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel heter jag som finns med dig en timme till. Sen tar vår kvällsredaktion över. Bengtsson är det som styr skutan efter klockan 19 som vanligt. Först ut i timmen, I love it, I love it, I love it med Bella Kay.

0: Hailey Steinfeld i Guldkanalen med Capital Letters. Daniel heter jag som pratar med ganska små bokstäver, tänker jag, den här måndagskvällen. Det är dags för en liten paus, men sen fortsätter vi såklart med musikblandningen. Och då blir det mer ös, kan man säga, i musiken. Somber är på väg med Homewrecker. Strax fortsätter vi måndagskvällen på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
7: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
8: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
7: Preventix. Kunskap som räddar liv.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
11: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
12: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
13: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
14: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
15: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
16: Mamma!
17: Ja, vad vill du?
16: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
17: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
16: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
20: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
21: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
22: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
23: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens Måleri.
24: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack.
0: Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
3: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
24: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
25: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Feeling Myself Mondo i Guldkanalen. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så har vi en lastbil som står stilla på E6-an. Lastbilen står mellan Helsingborgs södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack Henke som kommer tillbaka en gång till. Sen stänger vi trafikbutiken för ikväll. Och nu då? Nu tar vi en odödlig klassiker i musikblandning. Vi kan ju både och. Både spela klassiker och helt ny musik. Det här är Guldkanalen med U2. Where the streets have no name.

0: Guldkanalen med Guldmån tillbaka imorgon bitti 5-10 får du inte missa med Henrik Jane Pola. Och med ny chans att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer från Kevin i Malmö.
2: Ja, jag har lyssnat lite rätt frekvent nu. Jag tycker det är väldigt likt Johan Glans.
0: Det kanske är likt, men det är fel tyvärr. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti. Lycka till!

0: Strax blir det Brandsta City Släckers All In för Sverige i Guldkanalen. Men först tittar vi till trafikläget en sista gång med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget och jag ser att mellan Helsingborg och Åstorp så är det en bil med någon form av problem så att den står stilla där på E4. Bilen står i höjd med trafikplats Hyllingen nummer 65 i riktning mot Åstorp.
0: Tack för idag, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion. Jag ser redo för natten. Henke finns ju med dig som en röst i natten här på Guldkanalen från midnatt och framåt. Och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti. 20:06 kommer vår första trafik på.

0: tänkte vi ska börja med en ny programpunkt. Mm-hmm. Varje måndag.
1: Du har bestämt dig själv eller?
0: Nej, jag har haft ett möte.
2: Med ledningen.
3: Och det är du.
0: Ja,

0: för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt trevlig kväll tillsammans med Guldkanalen och tillsammans med Daniel Bengtsson som strax tar över. Nu går vi all in för Sverige, eller hur?
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Snälla, snälla, sluta som middagstråkig!
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
2: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Fan.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
6: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
5: Välkommen in till McDonald's.
7: Clas Ohlson kundradio.
8: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
9: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
10: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
11: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
10: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
12: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
14: Och något mer?
13: Vadå, mer?
14: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
13: Tror du har allt?
14: Inte ens en...
13: Jag är faktiskt rätt säker.
14: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
15: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha. Inte bara behöver.
16: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen! Nej!
19: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
20: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
21: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
22: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
23: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
24: Mamma, vad är en apptanka?
25: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
24: Mm-hmm.
26: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
27: Veckans power deal hos Svedol, Solid Gear. Arbetsskor som håller tempot uppe hela dagen. Upptäck Vent 2 med maximal andningsförmåga och Revolution 2, en vattenavvisande sko för de flesta miljöer. Låg vikt och hög komfort för långa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Solid Gear hos Svedol.
0: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya chokochurros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig. Guldkanalen lyssnar du till. Hej min vän, det är en ny vecka. Det är måndag igen och mycket skolavslutningar, studenter och sånt här som härjas. Vi hoppas på lite bra sommarväder också. Vi får väl se hur det går. Daniel heter jag, ditt sällskap fram till midnatt och jag börjar med bra musik från Taylor Swift i Guldkanalen.

Guldkanalen hör du via FM, DAB Plus, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Exakt, och Simon Strömstedt tillsammans i Stammis i Guldkanalen. Aerosmith innan Amazing, och med omsiktet blir det strax då med Benson Boone.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: KGM, Muss och EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
3: Gör entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
6: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
2: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
6: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
8: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
7: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
12: Tack för det!
13: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
14: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
19: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Bebe Rexha och Faithless, New Religion i Guldkanalen. Benson Boone var innan och här och nu, jag bjuder på mer skön musik här i Rudimental. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Det här är Guldkanalen.
1: When it's not always raining, there'll be days like this.

0: There'll be days like this when you ring out the changes of how everything is. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
1: Dermot Kennedy, Days Like This. Det var också 80-talet som kallade, med hjälp av Kylie Minogue, The Locomotion. Låten som satte Kylie på världskartan.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
3: Reklam. Clas Ohlson kundradio.
4: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
3: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
4: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
5: Åh, nu kraschar den igen.
6: Åh, oh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
5: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
6: Nej, ring Albin.
5: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
6: Nu måste du ju ringa Albin.
7: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
8: Svenska Spel, det är Micke.
9: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
8: Grattis.
9: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
8: Okej.
9: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
8: Fast det är inte riktigt så.
10: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
11: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
12: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
14: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
15: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: Snälla, sluta tjata.
17: Ni är talking.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
18: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
19: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
20: Håll! Jag har käkat dåligt.
21: Nej, 6-3. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
22: Vad fan kan det vara då?
23: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
24: Veckans power deal hos Swedol. Solid Gear. Arbetsskor som håller tempot uppe hela dagen. Upptäck Vent 2 med maximal andningsförmåga och Revolution 2, en vattenavvisande sko för de flesta miljöer. Låg vikt och hög komfort för långa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Solid Gear hos Swedol.
25: Mamma, vad är en apptanka?
26: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
25: Mm-hmm.
27: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen.
0: och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
1: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
2: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
1: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig. Klockan har tickat förbi 8. Det är Guldkanalen. Fortsatt du lyssna in. Det gillar vi. Hoppas du gillar tillbaks lika mycket. Du är vi som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Underbart att ha det där. Nelly och Kelly. Ja, Nelly och Kelly Rowland. Här är Dilemma i Guldkanalen.

0: Beyonds Rocket Man, en riktig klassiker här i Guldkanalen. Bruno Mars, nytt där innan, I Just Might, någonstans mitt emellan var det också Nelly och Kelly Rowland i Dilemma. Och musiken fortsätter, det blir Darin och Enrique Iglesias alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
11: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
12: Jag kan, fröken, jag kan.
11: Ja, Pelle?
12: Vällingeblomman, såklart.
13: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
14: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22.8. Och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21.8. Counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
16: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
17: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
18: Förenade Care.
19: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
20: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
0: midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången, Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedsäke.se.
21: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
22: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
23: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
24: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
25: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
26: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
27: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Rhythm Divine, Enrique Iglesias. Darin tar mig tillbaka om musiken som fortsätter. Daniel Adams Ray om en stund, med först ut Miley Cyrus och Lainey Wilson i Younger You. Ny skön musik i Guldkanalen. God kväll min vän.

Sören Toppegard Lund, årets melodilåt ifrån danskarna i Eurovision Song Contest. Vi tar och sätter lite fart. Det här känns lite somrigt, visst gör det. Hej Alexandra Stan i Guldkanalen. Hej Mr. Saxo.

0: väntat. Ny musik från Victor Lexell i Guldkanalen. Strax också glada toner från Justin Timberlake i Can't Stop This Feeling. Och så nytt från Alex Warren.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
3: Glad midsommar allihopa. Varsågoda och ta för er av 3 sorters sill.
4: Från Citygross.
3: Västerbottens ostpaj.
4: Från Citygross.
3: Och surdegsbröd.
4: Från?
3: Ja, från Citygross såklart.
5: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.

0: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
1: Ja.
0: Men varför då?
1: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
2: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals kök. Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
7: Och något mer?
6: Vadå, mer?
7: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
6: Tror du har allt?
7: Inte ens en...
6: Jag är faktiskt rätt säker.
7: Ja, oh, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
2: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha. Inte bara behöver.
8: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
8: Är du dum? Fan!
2: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen! Nej!
10: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
15: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
16: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
17: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regn och vi får en temperatur igen runt 20 grader. Vinden svag mest och då som syd-sydvästlig. Vi tar oss in i timman efter 9. Det ska bli en Grease-klassiker från filmen Grease. Grease Lightning kommer med John Travolta. Först ut, ja, de har slått sina påsar ihop. Jag pratar om Molly Sandén och Miriam Bryant som tillsammans gör nya Superlim och Silver T.

0: De är tillbaka. Eller ja, det är ju barnen till GES, nya GES. Tjuvjaktar Orupsson är med. Och sen så Simon Strömstedt och Julia Glenmark minsann. När vi gruvar guld i USA, nu är det nära. Bara dagar kvar sen så startar fotbollsäventyret igång.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
3: Tack för det!
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: smaka på det var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
6: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengar.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by-

Mr. Electric Blue. Benson Boone är tillbaka med ny musik. Sandy Tom, I Wish I Was a Punk Rocker, The Weeknd, Dancing in the Flames, och musiken fortsätter med Ed Sheeran här. Det här är fantastiskt fint. Det är till hans kompis Mick Bart. Det här är Eyes Closed i Guldkanalen. God kväll!

0: Nothing on you, Bob och Bruno Mars i guldkanalen. Ray Dalton innan, I just wanna be happy också, Shania Twain först ut. Man, I feel like a woman.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
2: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Telenor presenterar nummerkoll.
1: Älskling, det ringer.
2: Va?
1: Din lur ringer.
2: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
1: Va?
2: Eller jo, svara, men säg inget.
1: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
2: Vad är det för nummer?
0: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
3: Glad midsommar allihopa. Varsågoda och ta för er av tre sorters sill.
4: Från Citygross.
3: Västerbottens ostpaj.
4: Från Citygross.
3: Och surdegsbröd.
4: Från?
3: Ja, från Citygross såklart.
5: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.
6: Åh, nu kraschar den igen.
7: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
6: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
7: Nej, ring Albin.
6: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
7: Nu måste du ju ringa Albin.
8: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
9: Snälla, sluta som ni var tråkig.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
9: Är du dum? Fan!
11: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
12: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
14: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
14: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
15: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
16: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
17: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
18: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
19: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring.

Så är det, Guldkanalen lyssnar du till. Jag säger god afton och hoppas du har det fantastiskt fint där du är. Tänkte ta och bjuda på en klassiker med Eagle Eye Cherry om en stund. Save Tonight. Det blir Miles Smith och Niall Horan i deras Drive Safe. Först ut här är New Kid och Hurricane i Guldkanalen.

0: Miles Smith och Niall Horan, Drive Safe.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
10: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
12: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
13: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
12: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
17: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mittemellan Malmö och Kristianstad.

0: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
8: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
9: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Han är hetare än hetast just nu igen med biofilm i toppen av biovärlden. Michael Jackson och You, The Way You Make Me Feel i Guldkanalen. Ny musik, sommar i sådan, bra tryck i den. Moonlight kallar de sig. Låten den heter Alabama 10.

Harry Styles, American Girls i guldkanalen. Det var David Guetta och Sia innan, Titanium. Och här ytterligare en duett mellan Kygo och Selena Gomez tillsammans i It Ain't Me. Miley Cyrus också om en stund.

0: Stingley, Houston, Texas. Miley Cyrus, We Can't Stop Now. Kygo och Selena Gomez också. It ain't me. Och skylla på någon annan.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Scan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
5: Men blås då!
6: Yes!
7: Woo! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
5: mitt i klacken!
7: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
8: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
10: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
11: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
12: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
13: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
14: Och något mer?
13: Vadå, mer?
14: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
13: Tror du har allt?
14: Inte ens en...
13: Jag är faktiskt rätt säker.
14: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
15: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
16: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Veckans power deal hos Swedol. Solid Gear. Arbetsskor som håller tempot uppe hela dagen. Upptäck Vent 2 med maximal andningsförmåga och Revolution 2. En vattenavvisande sko för de flesta miljöer. Låg vikt och hög komfort för långa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Solid Gear. Hos Swedol.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Jag har laddat upp riktigt bra musik även i dygnets sista timma. Bella K, nya I Love It, I Love It, I Love It. Maroon 5 är här. Också en riktig klassiker med Marvin Gaye och Sexual Healing. Allra först ut, Mark Ronson och Bruno Mars. Det här är Dansant, det här är Uptown Funk.

0: Marvin Gaye, Sexual Healing i guldkanalen. Maroon 5, This Love innan. Och så Bella Keda med I Love It, I Love It, I Love It.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet och unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.

0: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
1: Tack för det!
2: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Förenade Care.
3: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet.
2: Forenade Care.
3: Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar!
8: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakuk, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg-

Molly Sandéns större i Guldkanalen Sombre, Home Record. Musiken fortsätter. Bolaget och Dante ska du lyssna till. Här är Fel på dig i Guldkanalen. God kväll min vän, Daniel i studion stund till.

0: släpper du på countryhjälten Keith Urban tar in legendaren Michael McDonald och ny musik skapas i We Go Back.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Nu dyker vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.

0: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
1: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
0: Okay? Ah, det här är gott.
1: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
2: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
7: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass, partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
8: Veckans powerdeal hos Swedol. Solid Gear. Arbetsskor som håller tempot uppe hela dagen. Upptäck Vent 2 med maximal andningsförmåga och Revolution 2. En vattenavvisande sko för de flesta miljöer. Låg vikt och hög komfort för långa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Solid Gear. Hos Swedol.
9: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
10: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
9: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
11: Glad midsommar allihopa. Varsågoda och ta för er av 3 sorters sill.
12: Från Citygross.
11: Västerbottens ostpaj.
12: Från Citygross.
11: Och surdegsbröd.
12: Från?
11: Ja, från Citygross såklart.
13: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.
14: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
15: En till jobbresa den här månaden.
14: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
15: Som en mini-retreat.
14: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
16: Kundtjänstmeddelandet. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
17: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
18: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Sabrina Carpenter i Guldkanalen Tears. Musiken som fortsätter. Här är Miriam Bryant och Veronica Maggio som ska runda av. Först ut Gloria Gaynor. Daniel heter jag, bygger och backar bocka för idag. En kornbär tar över alldeles strax.

0: för Daniel Bengtsson. Tack så mycket för sändningen. Nu är det jag, Henke, som tar över spakar och rattar här i studion. Mycket musik att bjuda på, så häng med mig genom natten. Först ut Melody Club med Baby Stand Up.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det fick Lucas Graham och Khalid med Wish You Were Here. Och så hade vi Medina förut med Viva L'Amour. Och får jag lov att presentera Shaboozey och Miles Smith tillsammans. Blink Twice.

Ingrosso med långsamt farväl direkt efter Sandra och hennes I'll Never Be Maria Magdalena. Det är dags nu för en kille som hade mindre än 200 pund på sitt bankkonto när han startade sin musikkarriär. Men nu så har han 35 miljoner pund på kontot. Det går bra nu för Luis Capaldi. Här är han med Someone You Loved. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

låten från The Kid LAROI. Och så fick du nya från Tjuvjakt och Simon Strömstedt alldeles nyss. Stammis heter den. Och jag tänkte slå ett slag för vår tävling. Lyssna här. Ta chansen och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Ja, vinnaren har 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn. Och allt som hamnar i vagnen får du behålla. Det låter något det. Läs mer om det här och tävla på vår Facebook-sida.

världens bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen. Det här är Guld. I don't think I know you.

Tracy Abrams som gick in i väggen i nya låten här som heter Hit the Wall. Och jag fortsätter nu med Shepherd. Låtens titel är Geronimo.

för en kille som driver ett företag som säljer solglasögon och kepsar. Men framförallt så är det musiken som är hans passion. Han heter Luke Combs. Han är han med nya The

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: timme är på ingång och det är jag, Henke, bakom spakarna här. Tänkte bjuda på Chris Cleffords version av låten Imagine. Kommer snart. Jag startar upp med One Republic och senaste Need Your Love.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Frida Örn som sjöng Fading Like a Flower. Och Chris Clafford gav oss sin version av Imagine också. Och jag släpper fram Ed Sheeran härnäst med sin Camp.

intressant sound här tycker jag från Dominic Fike som han heter. Baby Doll var låtens titel. Och dessförinnan så fick det gruppen Kent. Och det vi lyssnar på nu det är Shawn Mendes med sin Stitch

innan han slog igenom så jobbade han på pubbar och barer där han bland annat städade toaletter. Han heter Sam Smith, det fick honom här med Fire on Fire. Och dessförinnan så var det danska bidraget i Eurovision Song Contest från Søren Torpegaard Lund. Här är nu sena Spyro.

liten trudelutt från Fred Johansson som heter Smile, kort och gott. Och jag bjuder på Bruno Mars om några minuter, I Just Might. Och Melanie Fiona ska spela för dig också med Monday Morning. Men nu närmast handlar det om artisten Dermot Kennedy och hans funeral.

0: Jag tänkte att vi ska börja med en ny programpunkt. Mm-hmm. Varje måndag.
1: Du har bestämt dig själv eller?
0: Nej, jag har haft ett möte.
2: Med dig själv.
0: Med ledningen.
3: Och det är du.
0: Ja.

är viktigt att du kan dansa, tyckte Bruno Mars här. Annars är han inte intresserad, så det. I Just Might heter låten han sjöng så fint här. Och jag går vidare med Charlie Puth och Meghan Trainor i samarbete. Marvin Gaye. Let's move!

heter jag och fotbolls-VM närmar sig. Jag tänkte spela Brandsta Citys läckers om några minuter med All In för Sverige. Men allra först Alex Warren och hans fi.